0: Predlog so že vložili v državni zbor. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v tak način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da z novo organizacijo dela za paciente ne bo sprememb. V neurju s točo je bilo samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Sredino neurja je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave pa so imeli tudi na Koroškem. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: שם בוטמור. פרווה פונוויטאו
1: מטרופוליס. En lep pozdrav pa Tomaž Singer in Klemen Bunderla tokrat pošiljava predvsem smučarskim navdušencem, ja, deva tako reč, seveda pa tudi vsem ostalim, ki radi ali samo opazujete smučarje, oziroma se radi nekako pomirite ob lepih snežinkah, zasneženih planjavah, planinah. Gremo namreč danes v Zalbah, ki spada med najbolj znana letovišča v avstrijskih Alpah. V zimskem času lahko smučarji uživamo na 200 km smučarskih prog vseh težavnostnih stopenj. V poletnem času pa je tukaj v bistvu en tak lušten rezort za pohodnike, za aktivne športnike. Obstajajo tudi številne tematske pohodniške poti, pa tudi programi za aktivne avanture s pohodništvom, plezenjem in kolesarjenjem. Vse za nepozabne počitnice za vso družino pravzaprav. V gorskem svetu pa bodo planinci, kakor tudi pohodniki, našel turo, ki ustreza pač vaši pripravljenosti, no, po domač povedan. Gorski kolesari tukaj najdete več kot 40 km poti in stez za vožnjo, namestito se pa najde za vse okuse in za vse debeline denaren z konc koncev. Od udobnih planinskih koč do wellnessov apartmajev, skratka, ni da ni, pa od glavnih atrakcij nujno treba povedati, da imajo zelo zanimiv night park tam, potem imajo learn to ride park, središče v bistvu za začetnike bordanja, potem imajo playground snow, to je smučišče s težavnejšimi treni, snežni park, pač tako, da se res človek lahko malo izživi, ne, na smučkah. Potem je ski border cross, to je center za deskanje s prikazi spektakularnih spustov in še ogled individualnih ski filmov omogočajo v ski movieju. Pol je tudi en tak lep, zanimiv lokalni smučarski muzej in tudi nekaj parkov, snow parkov, ki jih je v bistvu trije, so mislim, da te ta najbolj atraktivni in se jih splača in tudi samo pogledati, če že ne se mal, kot človek rekel, adrenalinčka cija. No in še kup skritih kutičkov seveda odkrivamo v Zalbahu, ampak najprej eno pesem. Da se še mal pocrklamo, no, Tomaž?
2: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na belih strminah Zalbaha, ki se nahaja v regiji Pinzgau, v Salbah dolini, ki je usmerjena na vzhod-zahod. Sama zgodovina pa tudi že kar nekaj let šteje, no? Ker se človeka samega tiče. Najstarejši dokazi za obstoj naselij v občini izhajajo iz leta 1222. No, ime Salbah se pa prvič pojavi leta 1350. Cerkev je bila v mestu do leta 1489, je pa Johann Beckensler nadškof podelil trške pravice mestnemu trgu. Leta 1987 se ime Salbah spremeni v Salbah Hinterglem. Januarja 1991 pa je v Salbah Hinterglemu potekalo svetovno prvenstvo v alpskem smučarju in to je bilo v bistvu največji mednarodni dogodek do takrat. Večina aktivnosti se odvija res da po zimi, na smučiščih, poletni meseci so primerni za planinarjenje, gorsko kolesarjenje, poleg tega se pa najde tudi bogata ponudba športnih aktivnosti, pa tudi kulturnih prireditev in aperski zabave. Skoraj ni stvari, ki je ne bi mogel tam doživeti, ne glede na to, da gre za stereotipno smučarski konec. Podobno nakupovanje, recimo pa cona za pešce, ki glani, sankanje, snežni rafting, v bistvu vse to lahko človek tam doživi, če se gre tja spočiti, uživati ali pa športati. No in kakšne ekstremne vremenske razmere lahko vladajo v Salbahu, to pa po eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaš, za tole. Mi se še zadnjič danes v Metropolisu smučkamo in spuščamo po Zalbahu. Podnebje je tam hladno in zmerno, povprečna letna temperatura v Zalbah, Hinterglemu je 4 stopinje pa pol, najbolj vroče je julija, povprečna temperatura je 13 stopinj, skoraj 14, dajmo rečno. Pomembna je pa je tudi količina padavin skozi celo leto, ker v najbolj suhih mesecih je še zmeraj velik padavin. Januarja povprečna temperatura dobrih 5 stopinj pod ničlo, tudi je najnižja v letu, v februarju je pa količina padavin 59 mm, če vam to slučajno kaj pove. Je pa zanimivo obiskati Zalbah v katerem kol delu leta, po zimi za smučanje, polet za planinarjenje, kot rečeno gorsko kolesarjenje, kar se pa same hrane tiče. Je v bistvu na celotnem smučišču je ne 40 koč pa penzionov in seveda tipičnih jedi zraven, tudi recimo kas presknedlen, se pravi so sirovi cmoki, pa cesarski praženc, pa krača, tipična pijača je pa na primer aperski pijača, ki je v bistvu alkoholno sladkasta, viljamo kavodka, neke te stvari so notri pogosto tudi vroča, z lovskim čajem pa kuhanim vinom, regionalno pa tam lahko aperski v bistvu pomeni tudi koktejl, ki je tradicionalno iz jajčnega likerja in vročega mleka. V bistvu, kaj je na taka sladica, sam pa ne več na smučke. Lepo se vajte, do naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Prevrtim cel film nazaj, ko se prikradeš iz navade. Čas je, da te najdem zdaj, kad dol ob morju, tam čas stojim.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v tak način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da z novo organizacijo dela za paciente ne bo sprememb. Predsednik vlade Janez Janša je po neuri v komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Obljubil je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v komendi in drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Državni svet je potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi letni in zimski dodatek prejemali tudi upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Predlog so že vložili v državni zbor. Na Hrvaškem so znova potrdili kugo drobnice. Bolezen so odkrili v dveh rejah ovac v bližini Daruvarja, približno 130 km od slovenske meje, so sporočili z uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. Britanski obrambni minister John Healey je odstopil z položaja, ker sredstva, ki jih je vlada namenila njegovemu resorju, po njegovem prepričanju ne zadoščajo za potrebno vlaganje v obrambo v časih, ki jih je opisal kot nevarne. Gre za sredstva, predvidena v vladnem načrtu investicij v obrambo v naslednjem desetletju, ki sledi lanskoletnemu pregledu britanskih obrambnih zmogljivosti. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Družba, ja, še vedno se družimo skupaj, sredi noči in skrbimo, da je noč še lepša. Ne glede na to, dragi aktualovci, ali ste še vedno v vaši nočni izmeni, ali ste na poti, ali preprosto ne morete zaspati, ali pa ste že po konci za službo. Dobra glasba je vedno prava družba in jaz bi se vam rada samo zahvalila. Hvala, ker ste z nami.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

izgleda vsako leto oziroma vsak dan lepša, dragi aktualovci. Jaz ne vem, kako vi kaj spremljate družbena omrežja, njen Instagram profil, njen Facebook, ampak dama je objavila sliko, kjer izgleda stara, da se vam ne zlažem, moja sošolka. 25 let stara izgleda, pa je na sceni že več kot 40 let. Kuk je ne da ukraden, spoh stara. Ne da ukraden, dajmo preveriti. 75, 1950 letnik. Ne bi rekla, res ne bi rekla. Skratka, dama izgleda fenomenalno. Vi, dragi aktualovci, pa želim vam, da bo tale noč mirna, sproščena in polna dobre energije. Mi bomo pa ostali z vami še naprej, tudi v teh poznih urah in Taja Arlič bom skrbela za odlično glasbeno družbo.

Tole je bil pa eden največjih glasbenih fenomenov zadnjih let, Jakov Jozidović na aktualu. Dobro jutro, družba. In glede na to, da je ura tolk, da naši šefi spijo, vam lahko zaupam eno skrivnost. Skratka, lani, konec leta, decembra, novembra, je Jakov imel prvi koncert v Sloveniji, v Cvetličarni, v Ljubljani in seveda smo prijateljci in prijateljicami šle pogledati tega glasbenega fenomena. Jaz vam ne znam opisati, dragi aktualovci, ampak to enostavno morate doživeti, njegovo energijo. Fant res ve, kaj dela, res se vidi, da poje srcem in jaz si v tistem rečem, punce, on je tako dober zapel, da bi mu mogle na oder vržiti medvedke, vrtnice, skratka nekaj, tako ko so čuliču metale, ne, včasih. Pa prav men kolegica, ja jaz bi mu vrgla moderče, ko druga nimam, samo prosojno majčko, daj mu ga ti, ko jo nimaš. Ni mi bilo treba dvakrat reči, jaz ga vržem, seveda on še danes ne ve, kdo je to bil. Dal ga je na mikrofon, me punce cele ponosne in kaj se je zgodil? Množična reakcija, vse dame so mu začele nedrške gore metat in Jakov je bil zelo, zelo vesel, ne? Prv pa je ena zasenčila cel oder, ki je vrgla takega, da bi si ga, jaz po mojem, lahko na glavo dala.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Vlada je sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023. Maja ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. Neurje z močno točo je udarilo v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika, predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki bo pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Na severnem Irskem so že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Obljubil je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Na Hrvaškem so znova potrdili kugo drobnice. Bolezen so odkrili v dveh rejah ovac v bližini Daruvarja, približno 130 km od slovenske meje, so sporočili z uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Oliver Dragojević nas je popeljao skozi Baško vodo. Dobro jutro, družba. 4 je bila ura, zdaj nekateri ste se že prebudili, ker bo treba iti počasi na šiht. Drugi se komaj da odpravljate spat, ampak, dragi aktualovci, če boste stali z mano še v tejle uri, imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je Radio Aktual in na vrsti je športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na aktualnem.
1: Aleksander Ospelt iz Liechtensteina je novi predsednik Mednarodne smučarske zveze FIS. Beograjski redni volilni kongres krovne svetovne zveze za smučarski in deskarski šport je prinesel pretres na vrh organizacije. Milijarder Johan Eliáš je na dramatičnih volitvah danes za zgolj en glas izgubil boj za še en mandat.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nagradni sklad teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu se bo v primerjavi z lanskim letom povečal za 20% na 64,2 milijona funtov. Informacijo, ki bo razveselila igralce, je na uradni spletni strani sporočila Deborah Evans, predsednica All England kluba, ki skrbi za izvedbo prestižnega turnirja na sveti travi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Tik pred začetkom svetovnega prvenstva so poklicni igralci nogometa dosegli pomembno zmago. Kot so v sredo sporočili iz sindikata igralcev FIFPro, bo odslej na sejah sveta Mednarodne nogometne zveze FIFA tudi predstavnik nogometašev.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualnem.
1: Odbojkarski klub Ajvent Maribor nadaljuje sestavljanje igralskega kadra za sezono 2026-2027. Ob kapetanu Žigi Doniku bodo pomembne vloge v novi sezoni prevzeli tudi Liam Klinger, Jakob Špes Podbregar in danski reprezentant Hjalmar Elmbek Madsen, so sporočili iz štajerskega kluba.
0: Športno jutro na aktualu.

Danes bo sprva v severnih krajih možna kakšna krajevna padavina. Na to se bo povsod razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje. Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Dodatnega opozorila ni. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Tole bo pa ekstra na Kumu.
2: Živjo ekstra, par skrivnosti imam sam nekaj naprej povedati. Na koga se je navezal kuharski mojster Bine Volčič? Znano je, kdaj se noseča Nina Pušlar poslavlja z odrov. Tudi to je znano, kaj bo Dua Lipa podarila svojim svatom. No, Madonna pa z modnimi odločitvami spet razdvaja občinstvo.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Nekdani sodnik master šefa Bine Volčič je tudi ponosen lastnik svoje perjadi, še posebej pa na petelina rada. V zadnjem času se ne vrtile okoli loncev, ampak tudi domačega kokošnjaka Bine. Pravi, da obožuje družinske kokoši, ki vsak dan poskrbijo za 10 jajc. Sicer nimajo imen, ker so si preveč podobne, a jih kljub temu pozdravi kot stare znanke. Posebno mesto pa ima pri njem petelin Rado, ki je sicer že tretji v njihovi perutninski zgodbi. Prvi je pobegnil, drugi je bil preveč napadalen, no zdaj pa vsi upajo, da bo Rado znal ob pravem trenutku zaščititi svoje pernate dame.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Nina Pušlar se že zelo kmalo odpravlja na porodniški dopust in datum se hitro bliža. Čeprav novice o nosečnosti uradno še ni javno potrdila, je zdaj znano, kdaj bo pred prihodom novega družinskega člana še zadnjič stopila na slovenski oder. Dobra, 2 meseca po novici, da je pevka v veselem pričakovanju, je pa zdaj tudi uradno potrjeno, da se bo za nekaj časa umaknila z glasbenega sveta. Ta petek jo čaka zadnji nastop, no potem pa se od odrov za nekaj časa poslavlja.

0: jutra na Kumu.
1: Priljubljena britanska pevka albansko-kosovskih korenin Dua Lipa, ki se je minuli teden v Londonu že civilno poročila z britanskim igralcem Callumom Turnerjem, zdaj pa še na Siciliji, kjer sta z možem kar 3 dni gostila 300 gostov, med katerimi so tudi številna znana imena. Znano je tudi, kaj naj bi v tako imenovani darilni vrečki pričakalo poročne goste. Pri porokah bogatašev je namreč navada, da tudi mladoporočenca gostom nekaj podarita. Darila pa navadno dosegajo vrednosti tudi več 1000 evrov. No, Dua in Callum naj bi gostom podarila 12-delni set posode višjega cenovnega razreda.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: 67-letna kraljica popa, ki bo prihodnji mesec izdala nov težko pričakovani album, s svojimi modnimi izbirami spet razdvaja občinstvo. Le še mesec dni nas loči do izida albuma Confessions 2, ki ga oboževalci pričakujejo že 7 let. Prejšnji teden je pripravila nepričakovan koncert, bolj kot njene pesmi pa je pozornost okradla obleka. Zvezdnica je namreč nastopila v ozkem roza korzetu, ki ga je dopolnila s čipkastim bodijem in modrim modrčkom. Svoj videz je še dopolnila z roza rokavicami in modrimi sončnimi očali, no za piko na i pa je nosila veliko diamantno ogrlico. Nekateri so se strinjali, da Madonna tudi pri 67 letih še vedno ni izgubila možnosti, da preseneti in šokira, a drugi pa so se spraševali, če je pri teh letih to res še potrebno in zakaj se ne oblači bolj svojim letom primerno.

0: Deblo ekstra na Kumu.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo sprva v severnih krajih možna kakšna krajevna padavina. Na to se bo povsod razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje. Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Dodatnega opozorila ni.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Številne kmetije bodo potrebovale pomoč pri ponovnih setvah, ponekod pa tudi pri zagotavljanju dodatnih količin krme. Pomembno je, da pomoč dobijo čim prej, je poudaril predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek po ogledu posledic sredinega neurja na območju Komende. Pravijo, da je treba razmisliti o plačilu prispevkov kmetov, ki so obvezno ali prostovoljno zavarovani iz kmetijske dejavnosti, ter o odpravi plačila zakupnin za državna zemljišča na prizadetih območjih. Vlada premijeja Janeza Janše je razveljavila sklep o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma prek Slovenije v Izrael ter uvoz iz njega, ki ga je sprejela njena predhodnica pod vodstvom Roberta Goloba. Razveljavila je tudi sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki, kot je sporočila, niso bili nikoli izvedeni, s tem pa vzpostavila pogoje za normalen politični dialog z Izraelom. V Ljubljani se pripravljajo na naknadni referendum o parkirnem odloku. Referendumska kampanja bo stekla v petek, do 17. junija pa lahko organizatorji odprejo posebne transakcijske račune. Referendum bo 12. julija. Nemški nogometaši bodo 600 svojim navijačem plačali avtobusni prevoz na zadnjo tekmo Nemčije v skupinskem delu svetovnega prvenstva, ki se je začelo včeraj. Njihov tekmec bo Ekvador, kot pravijo, so se za to gesto odločili zaradi številnih pritožb glede povišene cene vozovnic med svetovnim prvenstvom. Želimo vam uspešen začetek dneva, z novicami pa se vrnemo čez eno uro.
2: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
10: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? Isotour.si.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: vedri muzikanti. Gremo u hribe, brousi. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Dobro jutro, 7 minut čez 6 je, skupaj se prebujemo v tale čudovit petek. Hladna, meglena jutra so pred nami oziroma smo že v hladnih in meglenih jutrih. Čez dan pa se bo severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa ostaja večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature danes med 19 in tja do 25.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
4: Osem minut čez šesto, dobro jutro. Na ceste vozila v akvariju vira promet na gorenjski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Naklim in Kranjem zahod, zastoj pa že na štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Domžalami. Radarska kontrola sporočate na dolenjski avtocesti pri priključku Mirna Peč smer Ljubljana. Če merijo še kje v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Dr. Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Aj, imam jaz prave informacije.
5: Kaj to?
4: Aj, danes petek.
5: Petek?

0: Junij je danes.
1: Res je petek.
0: Petkovo vzdušje, petkovo jutro, vrhunec CMC festivala pred vrati v Vodicah z našo Martino Švab in Aktualom. In seveda vrhunec, seveda Paga z Relaksom, z Matijasom in Aktualom.
1: Ja, jaz grem danes do njih, če bom pravočasno pametna.
0: Ti greš danes na Pag?
1: Ja, z motorjem. In če bom, če bom ob eni uri...
0: Z motorjem ti voziš motor?
1: Moj Erik vozi motor. Jaz sem se voznica in sedim in gledam. Jupi!
0: Ne, hajdi, ja. Kaj na Pag danes, dragi aktualci in aktualci.
1: Ampak ni sigurno, če bom pač odvisno, kakaj bo razmere na cestah. Če bom prav čas, grem sigurno jih pozdraviti. Na eno pivo.
0: Ne vem, če te bojo spustili samo z enim. Drugače, srečno pot in uživaj in prinesi lepe pozdrave nazaj, oziroma tja, nazaj pa lepe spomine.
1: Kratko, sladko, vikend tudi.
0: Ful, dobro. Vroč vikend bo v Vodicah in verjamem, da tudi v Vodicah. Lili?
2: Ja, mi dva z možem grema leto že 14-tič na CMC festival. Vsako leto je super. Tako da, Martina, se vidimo. Lani smo se videli, leto se tudi vidimo.
1: Evo. Lili. Rekorderka.
0: Ko bo zažgala jutri na odru velike modro CMC festivala v Vodicah, kakšno bo pa vreme pri nas ta vikend? Dokoliko gremo danes, oziroma ta vikend? 25.
1: Morje, jure, slovensko, pa danes me da 24.
0: Wow. Wow. Vreme, da se smirimo, da uz nekog život živimo. Startamo s klasiko, z njim, ki je najbolj pogrešen v Vodicah. Jaz mi stavim Saki.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
4: V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega, ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org.
5: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
6: Ja, pa se še ni stara.
5: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
6: A res?
5: Nizke cene, super popusti.
7: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
8: Pazi, pazi, pazi!
9: Kaj boš pa zdaj?
10: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
11: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
0: Aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Na Zalu, fešta, 27 minut čez 6. Danes iščemo nekaj zelo posebnega, pravzaprav vznemirljivega.
1: Voziček potrebuje voznika.
2: Na aktualu.
0: Ne najboljšega voznika formule, ne najboljšega voznika tovornjaka, ampak najboljšega voznika otroškega vozička, ker vsi znamo kupiti voziček, pravi talent,
3: ja.
0: Pa ga zna tudi voziti.
3: To je res, bi lahko bila skoraj ena posebna športna disciplina, ker imaš ti voziček, otrok not, nakupovalna vrečka, veš, telefon, kava, multitasking, to je vse na enem sprehodu.
0: Telefon pa kavo spustimo, pustimo v žepu ali pa celo doma, drugače pa potem pride še makadam, pa pride klanec, pa pride pes in potem pride vedno nekdo, ki reče, a... Se otrok že spi, je tako.
3: Jure,
0: nikoli ne spi.
3: Ti verjetno
0: nikoli
3: najboljš
0: ne spi,
3: ne?
0: Takrat neha spati, ko nekdo to vpraša.
3: Takrat joka ali a sam ne spi?
0: Takrat rabi animacijo. Vedno rabi animacijo. Veš, kako je, ko ga voziš voziček po, ja. Na pločniku. In potem vedno pride en znanec mimo za avtomobilom, ki potrobi.
3: Aha.
0: In to so tisti amaterji, ki ne vedo, da tudi če spi otrok, takrat dalje več ne spi, vidiš. A tudi je treba spoštovati voznike vozičkov, ja, tako da ne trobit znancem na pločnikih z vozičkom.
3: Ok, to je šola današnjega dneva, ja, ne trobit. Drugače pa danes mi iščemo točno to in sicer voznika, najboljšega voznika otroškega vozička. Dobrodošli ste na SMS ali tajnico na 051 70 80 90.
4: Ja, pozdravljeni, Patricija tukaj. Jaz se pa letos uvajam, bom rekla takole, na začetek vozičkanja, namreč včeraj je v pričakovanju in glede na to, da sem v svoji karieri že vladala vožnjo avtobusa,
0: wow.
4: Je to zdaj najbolj primerno z temi novimi kvalitetnimi vozički. Lep dan, hvala.
0: Patricija, ja, imela v rokah močno mašino, tako da zagotovo voziček vam bo šel tako z lahkoto, si opazile, da se prijavljajo samo babice.
3: Najbrž, ampak res.
0: Najbrž je tudi oče, ki reče tašči, a boš prijavila, a pa mami, reče svoji mami, a boš prijavila, ja. Oziroma bodoča mami, reče mami, boš prijavila, prosim, mi rabimo voziček.
3: Ali pa so res babice najboljše,
0: ja, no.
3: Voznice.
0: Pa tudi vzamejo nekaj odgovornosti, tako da več časa ostane za starše, da se malo odpočijo. Drugače pa v petek 19. junija, čez en teden, med vsemi, vsi greste v žreb, vsi, ki se prijavite na nič 5, 1, 70, 80, 90, prejmete pa, nekdo od vas, prejme fantastičen športni voziček Jules v vrednosti 400 evrov naslednji petek.
3: Ampak kaj je tako super pri tem vozičku? Jure, ti sam veš, ko se gre na letalo, koliko je fajn, da je priročen, potovalen, zloži se v sekundi z eno roko in gre v tisti nadglavni predal. To je res ena prednost, a ne?
0: Ustvarjen
3: ti
0: za greš, to poletje, za dopust, za počitnice, za naletalo, v glavnem. Sicer pa v baby centru mimo grede najdete vse za dojenčke, seveda otroke in nosečnice na enem mestu, pa še športni vozički so v juniju znižani do 26%. Vsi vabljeni na babycenter.si zdaj.
1: Voziček potrebuje voznika.
5: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Na aktualnu petkovem jutru, 4 minute čez pol sedmo.
1: Dobro jutro, Črnokroškem ima trenutno 8 stopinj, Črnomelj, Celje, Ptuj, prav tako 8, Murska Sobota, 12, na obali pa je prijetnih, oziroma ne, bolj hladnih, bomo rekli 16 stopinj. Danes prva pretežno jasno s hladnimi in ponekod meglenimi jutri. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature danes od 19 pa tja do 25. Jutri precej jasna sobota, popovdne lahko v hribovitem svetu pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo pa sončno najprej, popovdne pa padavine, plohe, nevihte, ki se bodo potem nadaljevale tudi v noči na ponedeljek.
2: Test, zmagovalec!
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Dobro jutro, tudi na ceste vozilo v akvariju vira promet na gorenjski avtocesti smer Ljubljana od delovni zapori med Naklim in Kranjem zahod, zastoj pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana klasika od delovni zapori med Krtino in Domžalami, radarski kontroli na dolenjski avtocesti pri priključku Mirna 5 smer Ljubljana, pa na gorenjski avtocesti od delovni zapori pri priključku Kranj zahod smer Jesenice. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dnevi dojenčkov v Baby centru. Iskoristi 15% popusta na vse za mamice in dojenčke. Od električnih črpalk in videovaruš, opreme za sobico, do vozičkov in avtosedežev. Samo do 16. junija v Baby centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na aktualu.
2: 7 minut čez pol sedmo in prav vsak dan je dober dan za ljubezen, je tako?
3: In za ljubljenje.
2: In za ljubljenje.
3: Ljubezen je lepa stvar.
2: Ok, gremo danes v Brazilijo, spoznavamo mednarodno ljubezen, spoznavamo svet. Gia dos namorados. 12. juni, Gia dos namorados. V Braziliji je torej dan zaljubljenih.
3: Danes, Gia se reče.
2: Gia dos namorados.
3: Okay.
2: To je podobno kot Gregorjevo ali Valentinovo, recimo v Sloveniji.
3: A vidiš, da je na svetu vsak dan nekje praznik ljubezni.
2: Ampak zanimivost je tukaj v Braziliji, samski imajo tudi določeno nalogo in sicer reče se simpačijas. Kaj pomeni simpačijas? Samski, to je ritual vsak dan, torej 12. junija, samski pogosto izvajajo tradicionalne običaje, imenovane simpačijas. Različne
3: simpačijas.
2: Rituale, molitve, s katerimi prosijo svetega Antona za pomoč pri iskanju torej partnerja. Kdo je Anton? Anton je svetnik ženina. Nekateri skrivajo ljubezenska sporočila danes, drugi izvajajo posebne ljudske običaje za srečo v ljubezni. Skratka, tako to počnejo v Braziliji. Tipi prosijo za ljubezen.
3: Pa zakaj je ta Gia to ravno donsko ni Matijasa? Matijas bi mogel prositi tega, kako je, Tonček?
2: Anton.
3: Sveti Anton, pomagaj Matijasu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual kum.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben pa še premičen.
3: Vozila Citroen. Sinonim za udobje. Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
6: Samo ta petek, 12. junija med 12. in 18. in soboto, 13. junija med 8. in 12.

0: Punca je zaloga omejena. V soboto 13. junija vabljenina Dobovec. Ob 16. uri prevzem novega gasilskega vozila in nastop učencev osnovne šole Dobovec. Ob 19. uri pa velika gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Klateži. Za najmlajše pa bodo na voljo napihljiva igrala. Pridite na Dobovec. Veselo bo!
1: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
2: Hello.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.

0: ponedeljka.
1: Ponedeljek, petkovem jutru, junijskem jutru. Zdaj, Jure, zdaj so pa res pred vrati dopusti. In veš, ena moja kolegica, jutri grem na dopust in mi razlaga, sem vse spakirala, nohte nalakirala, se pripravila. Mm-hmm. In zdaj more ona še stanovanje spucati. Pa zakaj spucati stanovanje? Vidiš, mene to res me zanima. A je med nami kdo, mislim, zagotovo je, ki zadnji dan pred dopustom pa on naredi generalko.
0: Ne predstavljam si.
1: Okna, ja, pomit, zavese, kopalnico, še sosedov balkon bi spucil, če bi lahko. Noro. A obstaja kakaj razlaga, zakaj ljudje pred dopustom čistijo, ne vem, kot da bo prišla sanitarna inšpekcija, ne pa da gredo na morje.
0: Razlaga obstaja, psihologi pravijo, da nered poveča stres, čiščenje pa ta ti da občutek nadzora. Po domače, človek gre lažje na dopust, če ima doma, torej ne pusti prizorišča zločina. Ja, to
1: super,
0: pravijo ampak, psihologi.
1: Če nas dva tedna ne bo doma.
0: Ja, ampak problem ni odhod, pišejo, problem je povratek, ker ni hujšega kot priti z morja, odpreti vrata in te doma pričaka stanovanje, ki reče, no, dobrodošli nazaj v realnost, dobrodošli v kaos.
1: Tako da,
0: zato ljudje čistijo očitno pred dopustom, ne zato, da bo stanovanje lepo, lepo, ko jih ni, ampak zato, da bodo po dopustu, vsaj dom bo izgledal da ne bo izgledal bolj utrujen, kot so oni.
1: Jure, ti si v tem planu. Ne, dejte, prosim mi povedati, a ste tista ekipa generalka pred dopustom nujno, ali ta druga ekipa za privrata pa pejmo na morje. Nič 4-1, 30, 40, 50.
0: Nekaj dejansko pri nas, ko gremo na dopust, familija, dva otroka, doma izgleda, kot da smo pobegnili pred izbruhom vulkana.
1: Ne, ampak potem pride ropar, slučajno te Evropa in reče, wow, to ti imajo pa res puca.
0: Ne kliči, hudiča, Leo, kakšnega hudiča

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.cu.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji. Prepričani so, da zakon na dolgi rok večini prinaša manj, zato bodo skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Finančni ministri članic Evropske unije bodo razpravljali o priporočilih Evropske komisije državam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Zasedanja se bo prvič, odkar je znova prevzel položaj finančnega ministra, udeležil tudi slovenski minister Andrej Šircelj. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov in v 21. medsebojnem obračunu proti Poljakom, ki so tudi aktualni evropski prvaki in zmagovalci lanske Lige narodov, zabeležila 10. zmago. Na Kitajskem je slovenska izbrana vrsta premagala Poljsko s 3-2. O predstavi Slovenije govori slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović.
2: To blizu smo in blizu paci, to je normalno za odbojko. Glava ni, da nisem malo zgubil glave, takrat, ko so bili to glavno te paci, pa da smo probali držati spone čim dol časa, kar je mogoče. Tudi če pozabim svoj lasten pač nastop, nima veze, fantastično energijo so me fanti na igrišču danes. Fantastično so vsi skupaj potegnali takrat, ker je bilo treba v petem setu. Res sem ponosen na njih in na celo ekipo in ta zmaga, upam, da nam še da malo gorivo za naslednji tekmo.
1: Dobra predstava naših športnikov naj bo motivacija za dober petek. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Mika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6x1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
13: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
14: 5 minut čez 9. Dobro jutro, čudovito petkovo jutro. Zdaj zjutraj bo še hladno, ponekod bo megleno. Čez dan pa se bo potem od severa oblačnost povečala, v južnem delu Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature danes pa med 19 in tja do 25 stopinj.
15: Dobro jutro, na ceste vozilo, pravzaprav avtobus v okvari ovira promet na pomurski avtocesti previdno smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti smer Novo mesto pred Višnjo goro. Zastoj pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Šentjakobom. Radarske kontrole ste opazili pravzaprav eno na gorenski avtocesti v delovni zapori pri priključku Kranj zahod smer Jesenice. Če merijo še kjenič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Pozdrav v komendo. V Crklje na Gorenjskem. Po sredinem neurju vas je ogromno brez strehe nad glavo. In kar je dobro in kar je pozitivno, država je ponudila pomoč.
1: Ja.
0: To vliva optimizem in res. Seveda skupaj pošiljamo veliko pozitivne energije v vaše kraje in držimo pesti, da bo kmalu spet vse ok.
1: In bo vse ok, ljudje, držite se, zdaj pa prihaja tisti, ki nas vedno pomiri in daje tisto pozitivno energijo, ki jo potrebujemo in moč, Oliver in njegov Galebe.

0: uživate na polnih stopninah. Vsi, ki greste ta vikend v Vodice, jo boste začutili sveta, zemlja, Dalmatina, Mladen Grdović. V dvoboju pa diši po vikendu. Zelo, zelo veliko vikenda.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Vikend glasbeni dvoboj. Prav me zanima, ti veliko hodiš, hajdi po kafičih, a je to še...
3: Kdo je to rekel?
0: Piše ti na... Piše ti na vsakem kotičku tvojega telesa. Del pa je še vedno v modi. A je gin in tonik še vedno v modi?
3: Gin in tonik. Mislim, da je glavna ta sezona gina že mimo.
0: A da je pa
3: mislim, sezona. Ja, veš kaj, se mi zdi, da ne naročujejo ljudje več toliko.
0: Zvita Fetna, kaj pravite?

0: bom, bom, čez 20
1: Gini
0: let.
1: Čekaj
0: malo, čez 20 let, ko bodo ljudje, otroci, pravzaprav otroci, mladina spraševali, kaj je to gin in tonik, takrat bomo mi obudili te spomine na ta leta, na leto 2026, 25, 24, 23, ko smo ustvarjali fantastične
1: fešte. Tam je bilo najbolj popularno, ja? Gin tonik.
0: Tako da spominska zgodba, prvi predlog, Cvita Fedna.
1: Drugi predlog, pa meni ena, zelo ljuba, ker že prvih par sekund vidiš, te pomiri in nasmeji in kar stres gre samo od sebe stran. No stres, Tonči Hulič, madre pa

0: Se on je tako ena izjemna oseba, ja, on tudi če pogledaš njegove videospote, ne samo glasba, ampak lahko se veliko naučimo od Tončija, zakaj, ker on življenja vsekakor ne jemlje resno.
1: Ja.
0: Zelo neresno ga jemlje in to je vodilo tega vikenda.
1: Pa, točno to.
0: Drugi predlog, torej Tonči Hulič, Madre Badeša ali Zvita Fetna, časa za glasovanje vse do ponedeljkovega jutra.
2: In smo aktualni zmagovalec.
0: Včeraj smo zvadili to zgodbo. Hej, hej.
1: Še enkrat.
0: Hej.
1: Hej,
0: sokole, malo si popustila, na koncu gremo še enkrat. Hej, hej,
1: hej, sokole,
0: ptico siva. Čestitke, Dražen Zečič, ponovno. In ta pesem je izjemna, je na večjih nivojih, ampak...
1: In tudi paše za vikend.
0: Ampak ima eno posebno lastnost in ima ta uvod v pesem, ki je že sama po sebi... Zmagovalna. 3, 4.
1: Zdaj.
0: Dražen od začetka.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Laž ima kratke noge, pomeni, da laž hitro pride na dan. Lažnik sicer lahko začasno zavaja, a resnica ga prej ali slej ujame. Slikovito, laž ne more teči daleč, ker jo hitro prehiti resnica. Razlaga besed v pregovoru laž ima kratke noge. Laž neresnična izjava ali prikrivanje resnice. Kratke noge ne more hitro pobegniti, nima moči, da bi trajala dolgo. Pregovor opozarja, da nenevarna laž je redko trajna. Skrivanja in pretvarjanja ni mogoče dolgo ohranjati. Pregovor je še vedno zelo uporaben na družbenih omrežjih, kjer se hitro razkrijajo lažne novice, v šoli ali v vzgoji, ko učimo otroke poštenosti, in v službi ali politiki, kjer laži običajno izplavajo na površje.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Veš, kaj bi naj jo osrečilo?
6: Dopust?
5: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
6: Ja, in zakaj ravno zdaj?
5: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
7: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
8: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
9: Pravi barbekiu ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
10: Spena-bbq.si.
11: Euroservice B&B Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservice-bab.si.
12: O Simona, Madva Balona.
13: Ansambel Nagajivi Tris praznuje 5. obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Nagajiva noč. Vstop prost.
6: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
13: Ne, če je Dan First iz Dan Kuchen Celje.
14: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
6: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
14: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
15: Ljubezen vedno potrka ob pravem času.
16: Vedno potrka na
15: aktualno.

0: Gasit. Martin Žunec, nova Gori kuća na Aktualu. Še enkrat mi daj to.
1: Gori kuća, ne znam ni sad kad se sluče.
0: To je melodija, to je zvuk, to je okus poletja 2026.
2: Okus.
0: Jaz si predstavljam to pesem. Ta pesem bo z mano na verandi, na roštilju,
2: na
0: mojem travniku, ja. Martin Žunec, hvala za to poletje 2026. Gremo, kakšno vreme nas čaka ta vikend? Veliko sonca, pravi Heidi.
2: Veliko sonca, nekaj dežja, ne preveč. Danes petek začenjamo s hladnim in meglenim jutrom. Čez dan se bo potem od severa oblačnost še povečala. V južnem delu Slovenije pa bo res sončno. Čez dan bodo temperature med 19 in 25. Jutri, sobota pa precej jasno, popoldne je lahko v hribih malo deževno. V nedeljo pa najprej sončno, popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek, ampak na nedeljski večer pa še malo dežja.
0: Absolutno.
2: Ker se in, potem res umiriš, serija, nedelja, pa malo dežja.
0: Še ena ideja, če greste na slovensko balo, če ste v slovenski Istri, morje skoraj da že 24 stopinj. Zdaj, če niste slovenske Istre oziroma iz Primorske, preko Postojne bo treba nekaj gneče bo, ampak včasih je vredno za teh 24 stopinj prvi skok v morje.
2: To je že res
0: dobro. Ja.
3: Čisto pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Profesionalci prometno-informacijski center na Aktualu in Barbara Janežič. Barbara, dobro jutro.
4: Dobro jutro. No, promet po slovenskih cestah je seveda povečan zaradi jutranje prometne konice. Zastoji trenutno na štajerski avtocesti v obe smeri pri priključku Domžale, vendar brez kakšne daljše čakalne dobe okoli 10-15 minut, pa potem na štajerski avtocesti slabih 10 minut zastoja v smeri Dramal proti predoru Pletovarje oziroma proti slovenskim konicam, prav tako na območju delovne zapore. Pa na nekaterih glavnih in regionalnih cestah tudi promet poteka malce počasneje, vendar kakšnih večjih težav zaenkrat ni. Še danes in jutri bo zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani na primorski avtocesti, tako da bo potrebno še nekaj strpnosti. V soboto predvidoma v jutranjem času naj bi ta uvoz ponovno odprli, tako da bo potem promet preko priključka Postojna v smeri Ljubljane spet možen. Bo pa zaprta Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Sicer zaprli jo bodo v soboto zjutraj ob 5. uri in bo tako ostalo predvidoma do ponedeljka do 5. ure. Obvoz pa bo po usporedni regionalni cesti. Do sredine julija pa bo zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa proti Novi Gorici. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep dan.
0: Barbara, hvala, lep in predvsem miren vikend. Radarska kontrola v Mariboru na Ptujski pri črpalki smer Ptuj, pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah ste opazili radar prav tako smer Rogaška Slatina. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: 5 minut čez pol 8, 12. junija, danes je vse pripravljeno za naše velike dopuste poletja 2026. In danes precej dopustniška debata.
3: Danes se pogovarjamo o stvari, ki jaz ne morem in ne morem razumeti. Gre kolegica na dopust, vse je spakirala, zrihtala, zdaj mora še pa generalko stanovanja spucati.
2: Si ne predstavljamo.
3: Zakaj, kako, kje je razlog, a imamo kak odgovor?
2: Ja, ni 4-1, 30, 40, 50, kaj počnete vi, spucate stanovanje ali pustite tako kot večina, kot da bi zbežali pred izbruhom vulkana. Torej, jutro vedno, da se lažje vrnem domov, pravi aktualovka, aktualovec Robi pa pravi, jaz vsako jutro ženi pospravim celo stanovanje, pomijem posodo, posesam in tudi pred dopustom se nočem vrniti domov v džumbus.
3: Robi!
2: In Robi še pravi takole, moški, potrudite se malo, naj vam to pride v kri, saj ima žena dovolj drugega dela. Lepo zdrav, prijetne poletne dni, brez neuri in toče. Tukaj podpišem, Robi, tisto prvo pa...
3: Gospa žena, kje ste najli tega Robija? Kje ste najli Robija?
2: Blažena žena, Robi, imate blažena doma. Bravo, Robi.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
2: Jaz sem za delitev dela. Pravo, pravično, 50-50.
3: Ti si tudi malen Robi.
2: Jaz sem malen.
3: Malo si Robi.
2: Priznam. A drugače, dobil sem pravkar SMS in pravi, može, itak, valjda, ja, itak, može. Vse je pripravljeno, da eksplodira na odru na velikem CMC festivalu, ki zastopa naše barve, aktualove barve, prvič solo nastop in tako bo žarela. Jaz jo že vidimo naprej,
3: Martina.
2: Tako popolna je, tako fatalna. Martina Šlap. Oh. Vema predstavkama.
3: Povem, da jo razganja od energije, že zdaj veš.
2: Redko se... Ja, to
3: še
2: to. Ampak redko se tako, to zgodi, že zdaj imam dlake po konci. Res jih imam, no pogledam. In še v tej uri se oglasi in nam ustvari eno predigro pred CMC-em. Jutri nastopi, tako da vabljeni še enkrat vsi v Vodice ta vikend. In tam bo tudi on. Pride, obljubil je z velikim katamaranom. Luka Basi.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Ritual kum. Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
1: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Aktualno.

0: Diši po vikendu, diši po CMC festivalu, eden od kraljev CMC festivala Zlatko Pejaković, z nami pa kraljica CMC festivala. Martina Švatba jutro v Vodice, uživo.
1: Dobro jutro, Jure, dobro jutro, Hajdi, dobro jutro, aktualovci. Evo mene, uživo iz Vodic.
2: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival.
0: To je ta njena nalezljiva, fatalna energija. Martina, kako si preživela to noč, kakšno je jutro v Vodicah?
1: Včeraj zvečer je že malenkost pihal, sem upala, bo dan boljše, ampak tudi piha, je pa sonce.
0: Wow.
1: Tako da upam, da se ta vetrič umiri, da mi ne bo frizuro razmršil. Za...
0: Na odre je ponavadi eno zavetje, tako da frizura bo stala tako, kot mora, tudi ti boš blestela in eksplodirala kot še nikoli na največjem festivalu v regiji CMC Festival. Kakšen je plan za danes?
1: Danes je plan, da zdaj v miru uredim te lepotne zadeve, ne? Vidim, da samo o tem govorim, ampak treba se make-up narediti tako naprej. Potem zajtrk, potem pa ura že kar hitro po moje, da 12, ko gremo na ladico. To je ladica z izvajalci, da se malenko se vidimo ali pa z nekaterimi celo spoznamo, z mediji in tako naprej. Voda malenko, bomo rekli, prijetnega skoristim. Zvečer pa so že koncerti v samem mestu, pred samim odrom, tako da tisti Slovenci, ki so morda na poti, torej v Vodice, ne si pogledajo program, je kar pester program zvečer pripravljen, tako da že lahko malenkost zažuramo ali pa se podružimo, tako da ni nekih velikih planov, a ja, moram še pa plesne korake zvaditi za jutri. Ne?
3: Točno, tudi plešeš.
0: Ej, Katjuša ima... Katjuša ima zate eno misel.
1: Ej, da si predstavlja to, ne vem kako koreografijo, ne. To je pa ješ tako pozibavanje na oči.
0: Ne, videli smo to koreografijo, dve punci sta gor, dve fantastični plesavki in Martina zapleše mamljivo in zaziva zelo dobro z boki. Katjuša ima zate eno misel.
4: Dobro jutro, aktual. Bom nekaj rekla. Gospe Martini, želim vso srečo, bo najlepša, najboljša v Vodicah. Tudi aktualu, lep pozdrav, Katjuša Ivnik iz Ljubljane. Srečno.
0: Slovenija, aktualovci dihajo s tabo.
1: Ja, to pa res lepo. Te, moram reči, od tega, kar se dogaja, od celotnega festivala, predpriprav in tako naprej, mi največ pomeni, ali pa mi največ tisti pozitivnih občutkov dajo ravno taka sporočila. Včeraj sem dobila od enega neznanega, no, aktualovca, Dimitrija, morda pa poslušal temle jutro, in mi je pisal: Martina, kdaj prideš v Vodice, mi smo prišli kot tvoji navijači.
3: Oh,
1: in potem mi je slikal, ja, in potem mi je slikal, so si dali delati majice, Martina, ki si starica.
3: Ne, to je pa noro. To je pa to.
1: Da, res je pa noro. Da, hvala za vse lepe misli. Hvala za vsa sporočila spodbude, za vse čestitke. Evo, zaradi tega je vredno biti del tim.
3: Res. Martina, danes večer samo dva gemišta, res, da boš jutri polna energije.
1: Se to ne bom upala, da me se še ne bo glava bolela, ker jutri je veliki dan D.
3: Točno
1: to. Pa torej nastopo, pa zagotava kakšne gemišta.
3: Ampak jutri na after party, po nastopu pa 8 gemištov. A prav?
1: Dejmo razpoloviti na 4, ker po nedeljek se že potem spet vidimo na radiju, se probujem skupaj
3: res
1: z vami. Bojem iz bistre glave, da vam lahko predam vse občutke in pa vse, kar se bo zgodilo.
3: Vse veselimo.
0: Ki greste na CMC festival danes, ne je zavajati. Kdo mož Miha pazi na te danes?
1: Ja, moš Miha je zraven, ampak jaz mislim, da znam sama dobro zategnati ročno, ko je treba, in jo odtegniti, ko je treba, tako da vse pod kontrolo.
0: Bravo, Martina, jutri zvečer pa eden boljših, večjih nastopov na CMC festivalu, ko eksplodira to. Martina, tisti, ki oklevajo danes, da bi prišli, bi ali ne bi, a greva ali ne greva, gremo ali ne gremo, zakaj naj pridejo na CMC festival? Že danes.
1: En velik morda plus tega je, da imamo res perfektni sončni vikend. Malenko svetra, ki sem gledala po vremenski napovedi, ne bi ponehal. Vse se dogaja ob morju, je kdo pa ne obožuje morja. Uh-huh. Kot tretja stvar, na kupu, na ene mesto imate vse največje zvezde izvajalce regije. Od Nede Okrade, Nalke Vujice, Željko Bebek, Vlado Kalember in še bi lahko naštevala. Trije Slovenci, Mareja, Luka Basi in moja malenko. Več kot 30 nas bo, lahko se boste objemali, lahko boste dobivali podpise, predvsem pa boste lahko zažurali, ker 3 dni ob vrhunski glasbi, tako da pridite, podružite, kafiči so vsi odprti, ponudba pestra, sladoleda, kokor češ, tako da...
0: Zdaj mi je malo žal,
3: mislim,
0: mi je malo
3: žal, da ne morem biti. Prepričala, fejs prepričala.
0: Martina, še eno vprašanje, si že zmenjena s kom za after party, je to Bebek, imate že zmenek, ali se zgodi to spontano?
1: Ja, lani so bili z Dušanom Bačičom, torej avtorjem pesmi Napila se duša moja, Željko Bebek, njegov sin, princ, če se ga spomnite, to je bil lanski predstavnik Eurovizije, tako da jaz upam letos na podobno zasedbo, čeprav leto. Ko ima pa Anita Gošte zraven Mojco, pa mislim, da bo se to ne zrešle. Tako da,
3: to je nevarna Slovenke, aktualova trojica.
1: Ja,
0: se vrnete v torek, sreda, mi je jasno. Martina, blestela boš, to vemo, eksplodiraj na odru. Komaj čakam, da dobimo vse te odzive oziroma video posnetke, predvsem pa ustvari življenjske spomine in nam prinesi veliko izjemnih zmagovalnih občutkov.
3: Ej, Martina, dokaži še enkrat, kaka carica si.
1: Kak, ne, kaki cari smo mi vsi, aktualov vsi, evo, zastopam barve aktuala, tako da se potrudim, hvala za lepe želje, hvala za klic in...
3: Zdaj se peč pa hiter zrihta.
0: Čau, Martina.
1: Čau.
2: Na CMC festivalu 2026.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kult.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Kot je dejal izjavi za medije, po ogledu terena bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v komendi in tudi drugot resne, škoda je znatna tudi v kmetijstvu. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa si je ogledal posledice neurja v Žetalah, ki je obsežno škodo povzročilo na prometni in drugi javni infrastrukturi. Kot so sporočili z ministrstva, bodo v sodelovanju z občino in pristojnimi službami spremljali potek sanacije ter nudili podporo pri odpravljanju posledic neurja. ZDA so po besedah predsednika Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se bo glede na dogovor odpovedal jedrskemu orožju, podpisali pa naj bi ga v prihodnjih dneh v Evropi. Na kultnem stadionu Azteka v Ciudad de Mexico se je začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Ob mehi, ki ga gostita še ZDA in Kanada, mundial pa so odprli slavnostjo, ki so jo začinili glasbeni, plesni in umetniški vložki. Mehiška in južnoafriška reprezentanca sta igrali uvodno tekmo, zmagali so Mehičani z 2-0. Na drugi tekmi so nogometaši Južne Koreje z 2-1 premagali Češko, tretja tekma svetovnega prvenstva pa bo drevi, ko se bosta ob 21. uri v skupini B pomerili Kanada ter Bosna in Hercegovina. Naredite si lep dan, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: 8 minut čez 8 je, prebujemo se v hladno, megleno jutro. Čez dan se bo od severa oblačnost še povečala, v južnem delu Slovenije pa pričakujemo sonce. Čez dan bodo temperature med 19 in 25 stopinj, drugače pa Slovensko morje danes menda 24. Toplo!
12: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
13: 9 minut čez 8, dobro jutro. Na ceste zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici smer za Dobrova med priključkama Zaloška in Moste. Zaradi prometne nesreče nastal je zastoj do priključka Bizovik. V zastoj seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Previdno tudi okvarjen avtobus ovira promet na pomorski avtocesti smer Maribor med priključkama Vučja vas in Sveti Juri. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti v delovni zapori smer Ljubljana med Krtino in Domžalami. Smer Maribor pa pred predorom Pletovarje. Radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina in na Bukovici v Selški dolini. Časov policisti Šekijenič 80 13 02. Srečno pot!

0: spray in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: našte za 8.12. juni, petkovo vzdušje Matijas uživa na Pagu. Martina, kako je bilo dobro slišati.
1: Res.
0: V Vodicah, prebujena, jutro malo jo skrbi, sicer veter, ampak...
1: Ampak jaz sem rekla, to je veter ponavadi... v laseh, to je pozitivno, pol bo še lepša, resno?
0: Res jo je bilo dobro slišati, jutri nastopi, jutri zablesti in eksplodira na velikem odru, največjem odru festivala v regiji CMC festivala. Fan Club ima, to smo izvedeli danes.
1: Fan Club, ki so si nabili majice, na katerih piše, ne vem, je reka, navijamo za Martino ali Martina Carica.
0: Oboje, mislim, da piše gor, kakšni face cari.
1: To pa res zmoramo samo aktualovci. No.
0: Kakšno vzdušje bo letos na CMC festivalu, tako kot ga še ni bilo, bravo aktualovke in aktualovci, če še vedno razmišljate, ali bi se odpravili v Vodice ta vikend.
1: Koliko je? 3-4 ure?
0: 4 ure iz Ljubljane. Torej, no, plus, minus, odvisno, kje ste doma.
1: Ob 3, pa če ignoriraš gužvo, si zvečer dol, glavno dogajanje pa je tako jutar.
0: 4 ure, ena pauza, sploh ne čutiš, da si dol.
1: Drugač res.
0: Evo, priložnost,
1: vikend
0: Vodice,
1: plan, ta ideja. Vikend.
0: Gremo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Ritual Kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbekiju jelejo resno.
2: Več na spena-bbq.si. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barov. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-231-766.
6: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhn Šentjur.
7: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.

0: Sveža CMC zgodba Ivana Kovač na aktualno minuto manjka do 8:30 in tudi na veliki CMC festival Vodice greste lahko s tem divjim športnim vozičkom.
1: Voziček potrebuje voznika.
2: Na aktualno.
3: Ja, vsak starš ima sigurno veliko super moči in ena izmed njih je zagotovo tudi to, da znaš poleg vseh ostalih obveznosti oziroma da ko voziš voziček, da ga voziš varno, da imaš zraven še vse tiste vrečke in klice in vse, kar moraš
0: naenkrat
3: opravljati.
0: Ja, sem prepričan, da je vsak starš najboljši voznik svojega otroškega vozička. Čas je samo, da se pohvalite in dobite nagrado. Nič 5, 1, 70, 80,
4: 90. Tako je danes tam. Da, otroški voziček. Jaz sem dobra voznica otroškega vozička in vozim vse, ki mi dajo, ko pazim vse otročke. Jaz mislim,
0: ko
4: bi jaz ga lahko dobila.
0: Danica, greste v žreb, Danica predvidevamo, da je babica in da imajo to toliko otrok, da včasih pozabiš celo imena otrok.
3: Ja,
0: toliko je teh otrok. Danica, greste v žreb.
3: Povejte nam svoj odgovor, ker nagrada ni majhna in sicer vsi greste v žreb za izjemen športni voziček Jules v vrednosti kar 400 evrov. Jure, zakaj je ta voziček
0: izjemno lahek,
3: tako fajn?
0: Izjemno lahek, kompakten, zloži se v eni sekundi in je narejen za potovanja, mesto in tudi za vsakodnevne sprehode, tudi za letalo, gre v tisti predal nad, nad sedeži. Sicer pa v baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov za mesto izlete Makadam, skratka za vse starše, ki se radi veliko gibate, ki radi raziskujete. In poleg tega...
3: Če ste v nakupu vozička, dajte to narediti v juniju, ker so vozički v baby centru znižani do 26%. To se splača.
0: Absolutno, več na babycenter.si, še prej pa nič 5, 1, 70, 80, 90. Povejte, pohvalite se, zakaj ste vi najboljši voznik otroškega vozička za voziček.
1: Voziček potrebuje voznika.
5: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Vedno so lepe riči, ko so lepe oči. Tomislav Blarič, Krapa, Klapa in Trade. Na aktuale, dobro jutro.
1: Dobro jutro, peče spol, deveto je, prebujemo se v hladno, megleno jutro. Čez dan se bo od severa oblačnost še povečala, v južnem delu Slovenije pa bo sončno. Čez dan bo med 19 do 25 stopinj. Trenutno pa Maribor, Ptuj, Črna na Koroškem 15, Trbovlje in Novo mesto 17 in v Murski Soboti trenutno najtopleje z 20 stopinjami. Jutri sobota precej jasna, popoldne bodo v hribih možne plohe, v nedeljo pa najprej sončno, proti večeru pa se bo pooblačilo in začelo deževati, kar pa včasih prav paše, da se mal umirimo in pripravimo za nov teden.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na splet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Dobro jutro tudi na ceste. Promet ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici smer za Dobrova na zaviralnem pasu priključka Moste. Zaradi prometne nesreče nastal je zastoj do priključka Bizovik, zamuda okrog 15 minut. Previdno tudi avtobus v okvari, še vedno ovira promet na pomorski avtocesti smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Zastoj pa na štajerski avtocesti v delovnih zaporah smer Ljubljana med Krtino in Domžalami, pa tudi smer Maribor pred predorom Pletovarje. Prometna nesreča sporočate, ovira promet v Žalcu, Krožišču, radar pa na Bukovici v Selški dolini. Če policisti merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: Dobrodošli v raju, dobrodošli na aktualno 15 minut do 9, tudi v glasbenem ringu z Vita Feltna, z Džinim Tonikom, kateri bo zmagal, kdo bo zmagal, slišimo v ponedeljek.
1: In dobrodošel, Andraž.
0: Yep. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, živja.
0: Kakšen vikend je pred tabo?
2: Upam, da miren. Mm. Upam tako, da brez
1: počitek,
2: stresa.
1: Počitek, ne?
2: Ja, tako, nenačrtovan, ampak veš, kako včasih, ker ne načrtujemo, je še slabše, ampak.
0: Na vrtičku boš delal, smo slišali, ja, da imaš veliko opravil.
2: Na vrt zmeri poskrbi za zabavo.
0: Češnje si pojedel?
2: Češnje sem pojedel, jagode smo pojedli.
0: Višnje?
2: Pokosila, tega nimamo. Pokosili smo, zdaj treba malo pospraviti vse.
0: Ja, mi imamo višnje zdaj, so tik pred tem, da dozorijo in veš, kje pašijo najbolj višnje. Dve varianti imamo. Potica, štrudel, oziroma pita ali štrudel.
2: Štrudel, ja.
0: Pa namakat, to je zelo
3: povodno. Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Naše misli, naše pozitivne misli gredo v komendo pri Kamniku, hudo razdejanje v sredinem večeru, kaj takega strokovnjaki še niso videli.
2: Ja, res je zanimivo. Ne? En dan prej smo pisalo v žetalah, kako jih je uničilo, no? En dan kasneje, pa zdaj komenda. In pravijo, da v kraju oziroma v okoliških krajih okoli tega mesteca, kraja, ja, ni ene strehe, ki bi bila cela. In to je seveda je velika, velika škoda in kot si sam dejal, v civilni zaščiti nekateri, ki si že dolga leta zraven, pravijo, da so videli že marsikaj, ampak takega uničenja pa že dolgo ne. Tako da škoda je ogromna, ampak na vso srečo in seveda zdaj bo treba zelo hitro ukrepati, ker bo treba strehe prekriti, ker da ne bo spet kaj preveč zamočil, ampak na vso srečo imamo gasilce, ki pomagajo in recimo ta večer, ta popovdne, ker je bilo tole najhuje, je po celi Sloveniji delovalo več kot 160 gasilskih ekip.
0: Wow.
2: Tako da gasilci, hvala še enkrat.
0: Hvala tudi v imenu aktualove ekipe. Država bo pomagala, to smo slišali, tako da imamo potrditev, nekaj optimizma je vendarle v zraku. Sicer pa prostora domovih za starejše kronično primankuje, na voljo 22 tisoč mest in 40 tisoč prošen.
2: Ja,
0: wow.
2: Da,

0: potrebujejo dodatno skrb, dodatni nadzor. In seveda to so stvari, ki niso tako, tako zelo enostavne. In seveda zdaj svojci so prepuščeni več ali manj kar sami sebi. Tako da ne preseneča podatek, da zdaj iščejo že možnosti nastanitve svojih sorodnikov, dementnih sorodnikov tudi v tujini. Tako da zdaj očitno bodo za naše ostarele skrbeli nekje drugi.
1: In tudi tukaj je čas, da država
0: ja,
1: pomaga.
0: To je pa stvar, ki pa mislim, da se vleče, zdaj pa že kot jaraka.
1: Upam, da se reši to čim prej. Raziskava AirHelp je preverila kakovost letališč po celem svetu, ocenila, tudi jaz rad uporabljam zagrebško letališče, kako se, kje se, kam se je umestilo.
0: Ja, zanimivo, ne? 279 letališč v 76 državah so ocenili in zanimivo, Zagreb je ja, sorazmerno slabo se odrezal.
1: Slabo, kaj da pomeni?
0: Na 242. mesto. Po treh kriterijih so sicer to ocenjevali, se pravi natančnost leta, letov, pa potem ponudbo za potnike in seveda udobje za potnike. In očitno tukaj Zagreb je si nabral kakšno slabo točko.
1: Ja, se tam kaj dobro počutim. Veš, ja, ko greš na dopust, dejansko nisi tako kritičen. Vseeno,
0: ja.
1: Tako,
0: ampak če pa si reden potnik, pa ti je vsaka minuta, vsaka ponudba, da se stvari na letališču hitro odvijajo, še kako pomembno. Ampak zanimivo, ne, najboljše letališče na svetu, oziroma saj v tej raziskavi, pa je v Panami.
1: Panama?
0: Več, ja, gremo večkrat v Panamo. Pa bomo,
1: ja, ne vem, če bomo tam, okay, če me bojo kaj videli.
0: Zadovoljni. No, recimo zanimivo, pokazala je ta le raziskava, da so manjše letališče včasih boljša kot ta velika, ta glomazna, ta mesta v mestih. In recimo najboljše evropsko letališče je na Norveškem, Bede, če sem prav izgovoril, marsikdo nas nikoli še ni slišal za to letališče, ampak ja, celo deveto na svetu v tej raziskavi.
1: Kaj pa slovensko letališče?
0: Da, letališče Jožeta Pučnika pa niso zajeli v to za raziskavo, ampak zanimivo, niso zajeli niti Trsta, pa Celovca, pa Graca, pa
2: Benetke?
0: Dunaja, Benet, tudi ne. Tako zanimivo. Da mogoče pridemo na vrsto naslednjič.
1: Ok. Brezplačna priloga, hajdi.
2: Brezplačna priloga, zvezde so rojene. Zgodba z naslovnice Ditka in njen pasji terapevt. Pišete tudi o Tamari Goričanec. Morje je veliko dalo, a tudi veliko vzelo. In pa kuhanje z Miho Guštinom Guštijem, koruzni žganci.
1: Veliko izjemnega branja tudi za vikend, več pa na svet24.si. Andraž, lep vikend. Hvala.
2: Hvala, Andraž.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Spite življenja. Raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
0: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj. Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041 550 883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
4: Lista vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
5: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so v gradivu za skupščino zapisali, da so težave glede števila zavarovanih oseb brez osebnega splošnega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa prisotne vsa leta. Danes bodo med drugim obravnavali dostopnost do izbranega zdravnika, predstavili bodo tudi načrt za obvladovanje in realnejše vodenje čakalnih dob ter spregovorili o cenah za obračun storitev dolgotrajne oskrbe. Slovenija je ob polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov. Notranji minister Franci Matos je zagotovil, da zaradi ukinitve nadzora varnost ne bo nič manjša, ampak boljša. Moravški župan Milan Balažič, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, med drugim jemanja podkupnine in sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, ostaja v 30-dnevnem priporu. Višje sodišče v Ljubljani je namreč zavrnilo pritožbo njegovega odvetnika na odreditev pripora. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo proti Islandiji igrala prvo tekmo na domačem turnirju v sklopu Evropske lige. Tekma se bo v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod začela ob 18. uri, Slovenke pa po dveh zmagah proti Črni Gori in Gruziji napovedujejo nov uspeh. Naj bo tudi vaš dan uspešen, ostanite še naprej z nami.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: 7 minut čez 9 v petkovem jutru, danes bo sprva delno jasno, čez dan pa se bo od severa pooblačilo in v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature danes med 19 in 25.
2: Sedem minut čez deveto, dober dan. Na ceste promet oviran na štajerski avtocesti previdno smer Ljubljana zaradi predmeta v predoru Pletovarje. Okvarjen avtobus pa še vedno ovira promet na pomorski avtocesti smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Pa prometna nesreča še vedno ovira promet v Žalcu v krožišču. Radarska kontrola na Stojalu v Goričici pri Šentjurju smer Celje, pa kontrola v Bodanjah pri Vipavi ustavljajo pri pizzeriji, sporočate. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Martina Švab.
1: 12. juni, danes 8 minut čez 9.
2: In dobro jutro.
1: Vikend bo izjemen, petek je že izjemen, veliko sonca prihaja in ja. Oba se vračata v ponedeljek s krasnimi spomini. Matija si spaga s relaksom, Martina Švab.
2: V ponedeljek ima, da vse pometa, vse skrivnosti, vse, kot je bilo.
1: Vse pripravljeno, da eksplodira Martina Švab v Stožicah na največjem odru v regiji, največji festival, CMC festival. Danes pa ob 6. klasika, petkova klasika, aktualova galama prihaja samo tokrat Dejan on the mic. Zakaj? Ker je Anita seveda na CMC-u naš... Naš fantastični duet.
2: Mojca Mladenovič, Anita Gošte, oglasita se nam uživo iz Vodic že čez nekaj minut. Kakvi so prvi vtisi, prve informacije in če že vse pripravljeno za jutrišnji veliki dogodek.
1: No, to je pa, dajmo reči, CMC Galama prihaja Dejan on the mic, ob 6, ob 5 pa Facebook objava, na kateri lahko seveda predstavite vaša voščila, vaše želje in seveda glasbene želje. Na Facebooku po 5, ob 6 pa Galama. Kome čakamo?
0: Partner aktualove Galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Pri vgradnji IR sistema Ekosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
4: To je aktual.

0: običaju. Muzej mlinskih kamnov. Na Poličarjevem posestvu je kamnoseška rodbina Puhar skoraj 300 let izdelovala mlinske kamne iz skale. V trajen spomin tako na družino mojstrov za mlinske kamne kot na cenjeno obrt so zasnovali edinstveni muzej mlinskih kamnov na prostem. Mlinski kamni so ljudem vse do 19. stoletja dobesedno pomagali do kruha. Zdaj, ko spet cenimo naravno hrano, se tradicija počasi obuja. Kamnosek je orodje, opremo in dokumente hranil v leseni hiški. Ob njej je imel tako imenovano odprto streho, kjer je mlinski kamen obdeloval na oblaku, velikem prodnem kamnu, ki je služil za podstavek in hranil do prevoza k naročniku, ponavadi z vlakom iz Kranja. Kamne se je delalo samo po naročilu. Železna kladiva s špicami, železne klini, železna štanga, paserji, štokhamer, kladvo, oskrt, macola, plateljci, cikli, kovaški meh, kamnoseški stavček, rokavice, zokne, predpasniki. Dolgotrajno, natančno in naporno delo od kamnoseka vsekakor ni zahtevalo le znanja in veščin. Do iznajdbe valčnih mlinov so žito mleli izključno na kamen, pšenico na belem, koruzo pa na črnem. Puharjevi so izdelovali bele, velike vrhnjake oziroma tekače debele in spodnjake. Za izdelavo enega kamna je en kamnosek porabil približno 3 tedne. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
3: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
6: Ma je rebež avto.
7: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
8: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
9: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
10: Ne, če je Dan First, izdan kuhen celje.
11: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
9: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
11: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
9: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
12: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
9: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Skrb za dementne. Na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni. 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč. Zagreb med najslabšimi na svetu. Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde. Na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Gazde na Kvalu, 29 minut čez 9. V Vodicah je že vse pripravljeno, da štarta največji festival v regiji, CMC festival, in da zablesti naša kraljica Martina Švab.
1: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC festival.
2: Včeraj ste se še oglasile pri nama v studiu Mojca Mladenović in Anita Gošte, danes pa že v Vodicah na samem kraju zločina. Če
0: tako se imata, rečemo, ja, punci.
2: Kako je vzdušje?
3: Živja, dobro jutro, dober dan. Midve sva spočitem oziroma spočiti in pripravljeni na vse nove izzive, ki jih prinaša današnji petek, ko so petkovo razpoloženi. In Anita, takoj na začetku vprašanje, s katero pesmijo bi opisala današnji dan ali pa boljš noč?
4: Mislim, že od samega prihoda zagotovo, a vitr puše.
3: Ja, kar piha, kar piha.
4: A vitr tuli.
3: Tuli. Ampak danes na odru že veliko dogajanja, ni tako vse naj očaka.
4: To bo en res čudovit večer medgeneracijskih uspešnic, skupaj na odru Vladimir Koči, Zec, Sanja Doležal, Vlado Kalember in Srebrne krila, tako da za dobra stara vremena, Mojca.
3: To.
4: Crvena jabuka, to mi radi.
3: Okay.
4: Še prej pa tam okrog polenih, ne, nas čaka ta tradicionalni brod, ta ladica, ki je last samega župana Vodic, Anteja Cukrova, se bomo tudi malo pogovorili z njim, ko bomo pluli po vodiških vodah, sicer pa bo glavna zvezda te ladice Neda Ukraden, ki bo predstavila album Sama na svom, tako da komaj čakava.
3: Ja,
4: izvrlo tega tradicionalnega objema z Neda.
3: Čeprav upam, da ladice ne bo pol.
4: Ja.
3: Ampak verjamem, da bo vse ok, ker pa se nama vedno nekaj zgodi. Jaz verjamem, da bo tudi danes kakšna lušna stvar še zapovedati in zapogledati, tako da ostanemo si čist blizu.
4: Ja, tako da, če ste pa tukaj, pa greste ven na okrog, pa priporočam vam mogoče kakšno jopico sabo, pa kapco, ja, evo, tako. Dokler je ne odpihne, ne?
0: Ok, imamo vse informacije.
4: Da se vidimo kva, čau, čau.
0: Punci, uživajta, uživajta.
2: Polni navdušenja z aktualnimi kapcami, da jih ne odpihne. Današnji plan pravita boat party z županom Vodic in z Nedo Ukraden. Pa to je čas.
0: Vsi aktualovci po srcu in duši, če imate čas, ta vikend so Vodice, absolutno prava izbira, sploh jutri zvečer, kaj?

0: Komaj čakamo, da vidimo, kakšno obleko. Ti, si, ti znaš to oceniti, kakšno obleko ima ona.
1: Meni je prej poslala Martina obleko. Ja. Ej, sam rekla bom, da je modra, dolga, poletna in čudovita. Več pa boste videli, če grete v Vodice.
0: Več bomo videli tudi v reportaži. Mojce in Anita nam jo prineseta, pa vsi tisti videoposnetki, ki bodo krožili po Instagramu in
1: Drugač
0: Facebooku.
1: Drugač pa res, Martina Švab in še 32 vrhunskih glasbenikov iz cele regije.
0: Mi to greva naslednje leto, če bi šel letos.
1: To smo se že zmenili.
0: Martina Švab bi bila prva izbira, komaj bi jo čakal, druga izbira pa on, Duško Loki. Rundu za sviraš, svirci moji, svirajte nam jače. In gremo začetka, Duško.
2: Aktualno na CMC Festivalu 2026.

0: 20 in CMC že vnaprej bomo povedali uspešnica, ker je.
1: In tisti veter, ki je dol, bo kmalo zginil. Definitivno. Ok, 5 minut čez pol deseto je. Dobro jutro. Trbovlje, Celje, Kranj 15 stopinj, Slovenj-Gradec in Murska Sobota 19, na Ptuju pa jih je trenutno 20. Danes bo sprva delno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, južni del Slovenije pa čaka sonce. Najvišje dnevne temperature danes med 19 in 25, jutri precej jasno, popovdne se v hribih lahko pojavi kakšna ploha, v nedeljo pa najprej sončno, popovdne pa pooblačitev s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale potem tudi v noči na ponedeljek. Ponedeljek bo bolj muhast s krajevnimi plohami in nevihtami in spet se bo nekoliko ohladilo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: 6 minut čez pol deseto, dobro dan na ceste, oviran promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi predmeta v predoru Plitovar je prometna nesreča, pa še vedno ovira promet v Žalcu v krožišču. Radarske kontrole na stojalu v Goričici pri Šentjurju smer Celje pa v Murski Soboti nasproti zbirnega centra pa v Apačah na cesti Podgrad Lutverci. Kontrolo ste opazili v Podanjah, pri Vipavi ustavljajo pri pizzeriji. Če so policisti še kjerič 80 13 02. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na Aktualu.
3: Danes je bila ena poletna debata pred začetkom dopusta in ko zapustimo stanovanje s kovčki.
4: Zakaj za božjo voljo je treba spucati vse po dolgem počes in kote in pajčevine, preden se gre na dopust?
3: Je oba sva ena tistih, ki ne pustiva generalno počiščeno stanovanje, ampak morda...
4: Dobro, cunj je zlošt, posodo umazano, to stroj to valda. Ne pa pucat balkon, pa še sosedoga, pa še travo kosit.
3: Tudi nam ne uspe. Ok, posodo spucaš, da bo precej... Da bo von v redu doma, ko se vrneš, ampak morda bo vas spremenila mnenje, zakaj, ker aktualovci in aktualovke pravijo drugače, nič 4, 1, 30, 40, 50, ki pravi, to je stara navada od naših staršev, pospraviš, opereš, vse preoblečeš postle in ko prideš do pusta, je to fajn, ko vse tipi, topi, hajdi boš tudi ti morda do tega spoznanja prišla, ko saj si še mlada, pravi, Viki, lep petek tudi vam, Viki.
4: Je še, časa.
3: Rajko pravi, če bajta ni spucana, stotno ne grem na dopust. Ker prit nazaj popolnoma urejeno stanovanje je balzam za dušo in telo, neprecenljivo, pravi Rajko.
4: Rajko
3: in to
4: pravi.
3: Naredi sam z največjim veseljem.
4: Rajko, a imaš kaj časa, bi še meni prišel malo pospraviti? Rajko? Ja, bi se Rajko.
3: Je dober argument, da bo Rajko, ne?
4: Je, okej. Okay.
3: Si pravkar povabila Rajka domov?
4: Ja, z savcem in skrb

0: Mineja na aktualu, 15 minut do 10.
1: In naš Milko iz ekipe pravi, da ima, se pravi, rojstni dan letos na veliki finale lige svetovnega prvenstva.
2: Dejansko se mi to zdi.
1: Kak žur bo?
2: Ja, bo en tak ne bo velik, ampak tak...
1: A se bo gledal fuzbal?
2: Ja, definitivno, kot se temu lepo slovensko reče watch party, se pravi, ena zabavica v srednje velikem krogu z velikim platnom, s kaj dobrega za popiti in pa z velikim finalom, ki bo ob 9 zvečer. Mislim, idealno, po moje to enkrat v življenju se ti takole izide, da mi ne bo nujno delati, tako da si bom lahko...
1: In da pade na ta dan.
2: Pozno večer, da pade ravno na moj rojstni dan.
0: Ki to ni na ključe.
2: Ki je za nameček še na pol krogu, ne čisto krogu, tako da ja.
1: To super, je to.
2: Ena super zadeva, 19. julij iz New Jerseyja, veliki finale, kdorkoli bo že igral. No,
0: koliko ljudi lahko pride?
2: Ne bo veliko. No, ne bo
0: to
2: veliko.
0: Najlepši rojstni dan na svetu?
2: Ah, to ne vem, ker sem jih res preživel nekaj fantastičnih po celem svetu z družino, tako da ponavadi nisem bil doma za rojstni dan. Zdaj bom blizu doma, pa je ena taka zadeva, ki se jo res veselim, ampak zdaj, do takrat pa še celo svetovno prvenstvo, pa vsi se morajo potruditi, da dobijo to čas, da igrajo za moj rojstni dan.
0: A je FIFA kriva?
2: FIFA je to uredila.
0: V imenu Milka, hvala.
1: Hvala FIFA.
0: Če je včerajšnje odprtje te je prepričalo, je bilo v slogu, ki si ga pričakoval?
2: Ja, v bistvu vsem je bilo všeč. Rad imam ta spektakel, vedel sem nekako, da bo to svetovno prvenstvo. Morda bo marsikaj z njim narobe, tako kot z vsakim, ampak tisti spektakularni del, zaradi katerega imam rad take dogodke, pa zaradi katerega sem načeloma naklonjen tudi ameriškemu tipu spremljanja teh stvari, mislim, da bo navdušujoč. Vse skupaj se sicer odprlo v Mehiki, ne? Prva tekma je bila v Ciudad de Mexico, mimo grede Mehika, kot verjetno veste, premagala Južno Afriko 2-1, ampak celo odprtje mi je bilo všeč, tudi nov koncept napovedovanja tekem, glasbeni gost je. Zdaj sledi za še dve odprti, danes večer v Torontu se bo odprl kanadski del s tekmo Kanada, Bosna in Hercegovina, tudi tam bo njihov, pač malce bolj kanadsko obarvan glasbeni spored in pa potem še prva tekma v Združenih državah, ta bo pa v Los Angelesu oziroma v Inglewoodu, južno od Los Angelesa, kjer pa bo igrala Amerika proti Paragvaju, kjer bodo pa zadevo spet naredili še malce bolj po svoje. Skratka, ena taka zelo, zelo razvejana zadeva, zelo razvejano prvenstvo, ogromno tekem, več kot 100 tekem bomo videli do 19. julija.
1: In, on ve vse na pamet.
0: Vse ve
1: on
0: na pamet.
1: On ve vse.
0: Stresa iz rokava.
1: Ja,
0: nocoj ob 10. zvečer bo glasno tudi po Sloveniji, predvidevam, veliko znancev se odloča navija ali za Bosno, ali za

0: Jaz ne pravim, da ga Hrvaška nima, ampak Hrvaška ima dve medalji z zadnjih dveh velikih tekmovanj, tako da gre bolj na izkušnje, na rutino. Mnogi pravijo, dlje kot bo Hrvaška ostala v turnirju, bolj bo nevarna in to ponavadi je držalo. Bosna pa bo igrala na čisti, na vdih, na srce, če hočete. In ja, tudi meni so izjemno simpatični in zelo privoščim. Sploh Bosni in Hercegovini, ne, se ne sliši narobe, ampak vem, kako oni dojemajo recimo naše športnike, vem, kaj njim pomenijo uspehi, recimo. Spremljal sem, kaj jim pomeni, kot da je Pogačar zmaga. Mislim, oni se obnašajo tudi v njihovih medijih, kot da je nekdo od njihovih zmagov. Pa kako spremljajo vsak gib Luke Dončiča, pa kako se veselijo uspeha Prevcev. Skratka, kaj oni nam nekako privoščijo, kako se oni do nas obnašajo. Mislim,
1: da
0: to,
1: da, zdaj mi tudi podpremo.
0: Ja, mislim, da to, če jih mi vzamemo tako lepo svojeno za svoje, da je na top odločitev.
2: Lepo si povedal, sploh, če gremo radi na Hrvaško na dopust, je dobro, da izberemo oziroma, da glasno navijamo za Hrvaško.
0: Mislim, to tudi jaz, če boste tam po pameti, ja. Ampak ne, jaz, če na eni strani res sem rekel, da tako čustveno občudujem trenutno stanje Bosne in Hercegovine, pa na drugi strani ima Hrvaška moje absolutno spoštovanje. Mislim, tri medalje na svetovnih prvenstvih država, kaj z manj kot 5 milijonov prebivalcev. To, kar pomeni njihov nogomet v svetu in prepoznavnost njihovega dresa in tako naprej, je nekaj, kar je treba obesiti v Louvre, kot radi rečejo. Tako da imajo drugo vrsto mojega spoštovanja in občudovanja.
2: Eni zeti bom dal, Hrvaško bom vzel, praviš, da ima veliko možnosti. Na drugi strani včeraj si potihoma napovedal, da je tvoj favorit Francija.
0: Ja, mislim, moral sem, se pa, če me izpostavijo vedno ljudje, vedno me sprašujejo, da enega moram napovedati. Jaz naprej opozarjam ljudi, da ponavadi zgrešim, ne? Ponavadi res kiksnem, ampak ja, če moram nekoga izbrati, zame je Francija najmočnejša reprezentanca tega svetovnega prvenstva, potem pa hitro pride v Španija, pa kakšna Brazilija in tako.
2: En izziv, da se zgodi finale, Francija, Hrvaška, za koga boš navijal?
0: Ah, za nikogar ne bom navijal, ne, res ne.
2: Profesionalno.
0: Ne, res ne bom navijal, to pa zagotovo ne bom. No. Povedal sem en tak čustven vidik, zaradi katerega morda privoščim nekaj več na tem turnirju v Bosni, ampak navijal pa ne bom za nikogar, ampak bom to zadevo spremljal precej neutralno.
2: Lepo si povedal, veliko užitka nam nudijo.
0: Ja, pogosto sem neopredeljen, tak sem dolgočasen.
2: Športni, profesionalni in novinar si.
0: To, kot ti pride to pod kožo, ali, to je tako kot zdravnik, ne? Ni čisto opredeljen do tega, kako zgledaš.
2: Naj bo fantastičen vikend, veliko užitka v spremljanju nogometnega prvenstva. Se slišimo, vidimo v ponedeljek.
0: Jaz tudi vsem želim res maksimalno lep mundial in lepo se imajte.
1: Hvala, Milko. Time out.
3: Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Renault.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
0: Hojno.
2: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem.

0: Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
1: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
2: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
3: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
4: V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega, ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org.
5: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Slovenija odpravila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Dogovor o končanju vojne še ni dosežen. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim, Romana Beraus. Slovenija v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Vlada je napovedala okrepljeno izvajanje zravnalnih ukrepov na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko ter v notranjosti svojega ozemlja in sicer na lokacijah, ki predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči zatrdil, da so ZDA dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne, so v Teheranu sporočili, da še niso sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru. Kot je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, je bil velik del besedila že dokončno oblikovan, vendar so Američani nenehno spreminjali svoja stališča. Evropski filmski akademiji se je pridružilo 640 novih članov iz 50 držav. Nova člana sta postala slovenski igralec Saša Tabaković in igralka Jara Sofija Ostan. Skupaj z ostalimi člani so novi člani že upravičeni do glasovanja za evropske filmske nagrade. Evropska filmska akademija trenutno šteje 5700 članov iz 60 držav. Rdeči križ Slovenije začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi s SMS sporočilom in na spletu. Ljubljana z okolico bo danes do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo današnja vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice, start bo ob 17. uri. Prijavljenih je nekaj več kot 230 tekmovalcev v 10 starostnih kategorijah. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blašter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najviše dnevno od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Aktual kum. Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat. Spena-bbq.si.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
8: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
9: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
7: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
9: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
10: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
11: Danes bo sprva delno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne so v hribovitem svetu možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
12: Meritve hitrosti se izvajajo v trgovišču pri Ormožu nasproti gasilskega doma. Policijska kontrola je v Rušah pri mostu čez Dravo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zasavje na kratko.
1: Lepo pozdravljeni, petkovo dopoldne na Kumu začenjamo s petkovim dekelcem, pregledom novic od petka do petka. Zasavska gospodarska zbornica je v torek v Hrastniku podelila 9 zlatih, 16 srebrnih, 9 bronastih priznanj ter posebno priznanje za najbolj izvirno in navdihujočo predstavitev inovacije. 6 najbolje ocenjenih inovacij bo kandidiralo za priznanja na nacionalnem nivoju. To pa so 2 inovacij Čipola, in sicer sledilnik za denarnice in univerzalni sledilnik, potem inovacija steklarne Hrastnik z naslovom Steklarska peč kot sistem za shranjevanje toplotne energije, razvoj varovalčnega ločilnega stikala PCF10 in avtomatizirane montažne linije je inovacija podjetja ETI. Odprta programska platforma za sodoben zajem merilnih podatkov je inovacija podjetja OpenDAC, no in še ena, ki bo konkurirala na nacionalnem nivoju, to je razogličenje proizvodnje apna z uporabo Trejvo sistema biogoriv in odpadne toplote podjetja Interkal. Posebno pozornost pa je požela inovacija Artefaktum osnovne šole Trbovlje, ki je poleg srebrnega priznanja prejela tudi posebno priznanje za najbolj izvirno in navdihujočo predstavitev.

0: Fitkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Na zadnji seji so svetnice in svetniki občine Zagorje ob Savi imeli na mizah tudi predlog povišanja cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Zagorje ob Savi, in sicer za 7,5%. Po prejemu predloga je župan občine Zagorje Matjaž Švagan vodstvo vrtca obvestil, da razlika v ceni ne bo udarila po žepu staršev, ampak bo razliko krila občina Zagorje ob Savi, za kar bo do konca tega leta namenila, kot je dejal na sami seji župan, okrog 140 tisoč evrov. Dodal je še, da so to storili že drugič v tem mandatu.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekles.
1: Trboveljski občinski svet pa je na zadnji seji soglašal z novo ceno socialno-varstvene storitve, pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom upokojencev Franca Salamona in po novem znaša za uporabnike 10,23 € na efektivno uro ob delavnikih, 13,43 € na efektivno uro ob nedeljah in 13,83 € na efektivno uro ob praznikih. Nove cene pa so za 1,22 € nižje, saj se tudi letos nadaljuje državno sofinanciranje stroškov dela zaposlenih v programu Pomoč na domu.

0: Fitkov Dekelc na sprehodu po Zasavju.
1: Občina Hrastnik do 3. julija zbira ponudbe za oddajo v najem parkirnih mest na parkirišču pri železniški postaji. Ta parkirna mesta so namenjena parkiranju vlačilcev in kamionov s prikolico, dvo- ali troosnih tovornih vozil in tudi avtobusov. Na voljo je 12 velikih in 9 malih parkirnih mest, ki jih bodo oddali v najem za 5 let. Izhodiščna cena mesečnega najema je 1700 evrov brez davka in pripadajočih obredovalnih stroškov, ki bodo predmet same pogodbe. Potrebno pa je plačati tudi varščino, ki znaša 1700 evrov. Kot so še zapisali, bodo nepremičnine oddane na način, da ima najemnik pravico souporabe tuša, sanitarije in čajne kuhinje z manjšim bivalnim prostorom za počitek na način, ki ne moti drugih uporabnikov objekta in ne povzroča materialne škode na objektu samem.

0: Petkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: V ponedeljek je bila v kulturnem centru Delavski dom Zagorje tradicionalna prireditev, na kateri so se najboljši učenci osnovnih šol in dijaki zaključnih letnikov srednje šole Zagorje upisali v Zlato knjigo. In na novo se jih je letos upisalo 43 iz osnovne šole. Toneta Okrogarja jih je letos 15 iz osnovne šole Ivana Skvarče, 14 iz osnovne šole Ivana Kaučiča iz Lake pa se je v Zlato knjigo upisalo 8 učenk in učencev. Poleg tega so tu še upisi 6 dijakin srednje šole Zagorje. Zbrane na prireditvi je tudi tokrat nagovoril župan Matjaž Švagan, ki je vsem zlatim učenkam, učencem in dijakinjam zaželel uspešno in bleščečo prihodnost, vsi pa so prejeli tudi pisala z ugraviranim lastnim imenom in priimkom.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekelc.
1: Ob koncu maja je bilo v Sloveniji registriranih 43.060 brezposelnih, kar je 1115 oseb ali 2,5% manj kot aprila. Tudi v zadnjem mesecu se je brezposelno zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. V območni službi Trbovlje so imeli konec maja v evidenci 1198 brezposelnih, to jih je 17 manj kot mesec prej. Na uradu za delo Hrastnik bilo prijavljenih 190 brezposelnih, eden manj kot aprila, v Litiji 315, eden več kot mesec prej. V Trbovljah se je število brezposelnih znižalo za 12 na točno 500. Na uradu za delo za Gorje ob Savi pa so imeli konec maja v evidenci 193 brezposelnih, 5 manj kot konec aprila. To je bilo vse v petkovem deklicu, v nadaljevanju vas vabim k poslušanju oddaje Letni časi, o katerih bomo danes govorili, o vzgoji paradižnika ob vrvici, govorimo torej o oporah v vrtu, kakšno pa bomo rekli tudi o petržilju, ki nas včasih kar razočara, ker noče seme pokukati iz zemlje.

0: spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Poslušaj, je tvoja še tako vroča?
3: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
4: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
5: Naturetta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetta.
6: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G, zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: V soboto 13. junija, Vampljenina Dobovec. Ob 16. uri prevzem novega gasilskega vozila in nastop učencev osnovne šole Dobovec. Ob 19. uri pa velika gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Klateži. Za najmlajše pa bodo na voljo napihljiva igrala. Pridite na Dobovec. Veselo bo!
8: Danes bo sprva delno jasno, čez dan pa se bo severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne so v hribovitem svetu možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v trgovišču pri Ormožu, nasproti gasilskega doma v Slovenski vasi pri Brežicah in na cesti Graška Dobrava do Litije na avtobusni postaji. Policijska kontrola je v Rušah pri mostu čez Dravo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Dobrodošli v rubriki Brez okvirjev, kjer rušimo stereotipe, ki jih pogosto jemljemo kot samoumevne. Danes se sprašujemo, ali res drži prepričanje, da so ljudje iz manjših krajev manj ambiciozni ali manj uspešni. Ta stereotip se pogosto pojavi v pogovorih o karieri, izobraževanju in življenjskih priložnostih. A realnost je precej bolj kompleksna in ne dopušča tako enostavnih zaključkov. Raziskave iz socialne znanosti kažejo, da razlike med mesti in podeželjem obstajajo predvsem pri dostopu do šol, služb ali kulturnih dogodkov. V mestih je običajno več univerz, več podjetij, več kulturnih dogodkov in več različnih služb. To pomeni več priložnosti, da se nekdo razvija na določenih

0: področjih. Na podeželju pa je pogosto manj teh možnosti, a to še ne pove nič o tem, koliko je nekdo sposoben, pameten ali ustvarjalen. Zelo pomembno je razumeti razliko med okoljem in človekom. Okolje vpliva na priložnosti, ne določa pa človekove vrednosti ali potenciala. Če na primer nekdo odrašča v manjšem kraju, to pomeni, da je morda imel manj kulturnih dogodkov ali univerz v bližini. Ampak to ne pomeni, da ima manj znanja ali manj ambicij. Veliko ljudi iz manjših krajev ravno zato, ker imajo manj neposrednih možnosti, pogosto razvije močno delovno etiko, ustrajnost in iznajdljivost, saj se morajo za priložnosti bolj potruditi. Po drugi strani pa tudi življenje v mestu ne pomeni avtomatsko več uspeha ali več znanja. Tudi v mestih so ljudje z zelo različnimi življenjskimi zgodbami, cilji in možnostmi. Psihologi opozarjajo, da stereotipi nastanejo zato, ker si ljudje radi poenostavimo svet. Naši možgani iščejo hitre razlage, zato skupini pripišemo lastnosti, ki jih potem uporabljamo za vse posameznike v tej skupini. Problem je, da tako spregledamo razlike med ljudmi. Ko začnemo gledati posameznike, pa se slika spremeni. Ne vidimo več podeželja ali mesta, ampak ljudi z različnimi talenti, znanje in življenjskimi potmi. In morda še najpomembnejše spoznanje, uspeh, znanje in ambicije niso vezani na kraj. So vezani na posameznika, na njegove priložnosti, trud in odločitve. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev. Z vami sva bila Anja Brečko in Rok Zupan. Hvala, ker ste z nama razmišljali malo širše.
1: Poslušali ste Brez okvirjev.
2: Poslušalec prodaja počitniško prikolico Tabert Vivaldi 495 s klimo in predprostorom letnik 2011. Informacije dobite na telefonski številki 031-005-800. 031-005-800.
3: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da je prekinitev dobave električne energije na območju transformatorskih postaj Bobnečji vrh Dobje, Gradišče, Javorje, Mlake, Prelesje, Strmec in Šentruperske ravne napovedana za danes do 14. ure preklicana.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Slovenija odpravila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Po 3 letih kome umrla tajska princesa Pač Rakitija Pah. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, z vami Romana Beraus. Slovenija v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Vlada je napovedala okrepljeno izvajanje zravnalnih ukrepov na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko ter v notranjosti svojega ozemlja in sicer na lokacijah, ki predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto. V bolnišnici v Banku, ko je sonoči umrla princesa Pač Rakitija Pah, najstarejša hči tajskega kralja. Princesa je zaradi bolezni zadnja dobra 3 leta preživela v komi, njeno stanje pa se je nedavno znatno poslabšalo, stara je bila 47 let. Po poročanju BBC-ja je z njeno smrtjo tajska kraljeva družina izgubila najbolj izstopajočo članico, ki bi lahko imela ključno vlogo v še nejasnem nasledstvu. Finančni ministri članice Evropske unije bodo danes razpravljali o priporočilih Evropske komisije državam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Zasedanje se bo prvič, odkar je znova prevzel položaj finančnega ministra, udeležil tudi slovenski minister Andrej Šircelj. Komisija je Slovenijo med drugim pozvala k sprejetju ustreznih ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja. Pošta Slovenije danes skupaj s Srbsko pošto izdala novo priložnostno poštno znamko, s katero sta oba poštna operaterja obeležila in podarila izjemno humanitarno delo 2 pomembnih žensk, ki sta se zapisali v zgodovino. Kraljice Marije Karadžorđević in njene dvorne dame Franje Tavčar. Ljubljana z okolico bo danes do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo današnja vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice, start bo ob 17. uri. Prijavljenih je nekaj več kot 230 tekmovalcev v 10 starostnih kategorijah. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blašter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najviše dnevno od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: piknik tega poletja.
1: Še nekaj dni nas loči do največjega piknika tega poletja. Mi že komaj čakamo in malce po 17. uri v nedeljo bomo izvedeli, katera je tista zgodba, ki se nas je najbolj dotaknila. Vi seveda že pridno pošiljate svoje zgodbe na 0431 30 30 70. Kar nekaj zgodb pa ste zapisali tudi v obrazec, ki je dostopen na kum24.si. Mogoče tukaj le opozorilo, ko oddajate zgodbo, ne pozabite na svoje kontakte, da vas lahko seveda v primeru, da nam je vaša zgodba všeč, tudi kontaktiramo, pokličemo, vam pišemo. Današnjo dnevno nagrado podarja izposoja.si. Jaz verjamem, da vam bo njihova nagrada še kako prišla prav, zato ne odlašajte. Pošljite svojo zgodbo na 0431 30 30 70 ali jo zapišite v obrazec na kum24.si in ne pozabite na svoje podatke. Dnevno nagrado žrebamo danes po 14. uri.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti DOO, Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja.si.

0: Ritual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Ansambl Nagajivi 3 praznuje 5. obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Nagajiva noč. Vstop prost.
2: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
3: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
2: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
4: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bo sprva delno jasno, čez dan pa se bo severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne so v hribovitem svetu možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
8: Prometna nesreča je na cesti Celje-Šentjur v Prožinski vasi. Zaradi del je zamuda do 20 minut v smeri Maribora pri Dramljah. Meritve hitrosti se izvajajo v Slovenski vasi pri Brežicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: letni časi.
1: Čas je, poslušalke in poslušalci, da se odpravimo na naš vrt. Precej rastlin, med njimi paradižniki, jajčevci, paprike, kumare, grah, potrebujejo oporejo. Najbolje je, da jo k sadikam zapičimo že ob sajenju. Nikoli pa ni prepozno. Tako kot če ni prepozno posejati potršil, če vam do zdaj še ni pokukal iz zemlje. O tem v današnji oddaji, k poslušanju vas vabiva Rokin Romana.

0: Živimo z naravo.
1: Precej rastlin, med njimi paradižniki, jajčevci, tudi paprike, pa kumare, grah, potrebujejo oporo. Najbolje je, da jo k sadikam zapičimo že ob sajenju, nikoli pa ni prepozno. Tako preprečimo, da bi se rastline ali njihove veje polne plodov povešale ali celo zlomile. K opori rastline redno tudi privezujemo. Kot oporo lahko uporabimo leskove palice za oporo fižolu, sušice so primerne tako za fižol kot grah. Potem koruzo, uporabimo lahko bambusove palice za paradižnik, pa tiste plastične prekle, ampak pri teh je tako, da se rastline okrog njih bolj težko ovijejo. Dobre so tudi vrvice, predvsem dobro napete in pritrjene, za fižol, grah ali kumare, ograje za kumare in buče. Danes nekaj več o tehniki vzgoje paradižnika ob vrvici, ki postaja vse bolj priljubljena in uveljavljena. Glavna prednost tega je, da pridelamo bolj zdrav paradižnik. Rastlino ob vrvici vzgajamo na enem glavnem steblu brez stranskih obvodov, zato so listi in plodovi bolje osvetljeni in prezračeni, s čimer se zmanjša možnost gnitja in pojava bolezni. Manjša je tudi nevarnost poškodb, saj vrvica predstavlja trdno oporo in se v težkih vremenskih razmerah ne podre tako zlahka kot kakšen kol ali prekla. Poleg tega paradižnika na vrvico ne vežemo, zato stebla niso izpostavljena pritiskanju in omejevanju, ko jih vežemo ob kole. Čeprav govorimo o vzgoji ob vrvici, čisto brez palic seveda ne bo šlo. Saj veste, da vrvica ne stoji sama od sebe, moramo jo pritrditi na ustrezno ogrodje. Za poprečno veliko gredico potrebujemo 4 močne ogrodne kole, lahko so železni ali leseni, vendar pa naj bodo dovolj debeli in iz predvsem zdržljivega materiala. Dolžina stebrov naj bo približno 3 metre, ker pa jih bomo kopali v tla, naj bodo na eni strani ošiljeni, druga stran pa kar naj ostane ravna. Poleg osnovnih stebrov potrebujemo še prečnike. Dva bosta ogrodje povezovala po širini, dva po dolžini. Za prečnike uporabimo enak material kot za ogrodje. Na mestih, ki smo jih določili za postavitev ogrodnih kolov, izkopljemo približno pol metra globoke luknje. Vanje postavimo ošiljene dele ogrodnih palic, ki jih nato s kladivom trdno zabijemo v tla. Če je kladivo premajhno, pa vzemite kaj večjega. Razdalja med ogrodnima koloma na krajši strani naj bo približno 60 cm, po dolžini pa se bomo seveda prilagajali velikosti grede. Ko ogrodje postavimo, se lotimo dodajanja prečnikov. Na ogrodne stebre jih zato, da bomo dosegli maksimalno stabilnost, pritrdimo z vijaki. Pomembno je, da sta daljša zgornja prečnika dovolj trdna, da bosta prenesla težo polnih paradižnikov. Stabilnost ogrodja lahko preverimo tako, da se z rokami obesimo nanj. Če se zlomi, potem ni dobro. Ko ogrodje stoji, je pa seveda na vrsti napenjanje vrvice. Moramo pa biti tudi pri izbiri vrvice previdni. Pomembno je, da je dovolj čvrsta, da bo prenesla težo bujno rastoče rastline. Po drugi strani pa dovolj nežna, da ne bo poškodovala stebla, ki se bo vzpenjalo po njej. Najboljše so vrvice iz kokosovih vlaken, primerne pa so tudi tiste sintetične za vrtnarjenje. Če boste izbrali bombažne vrvice, bodo začele gniti. Neprimerne so tudi preozke vrvice, ki lahko prerežejo steblo, ali preveč elastične, saj te ne bodo zagotavljale dovolj stabilne opore. Dolžina posamezne vrvice mora biti vsaj 2 metra, 2 metra in pol, da bomo imeli več manevrskega prostora, ko bomo rastline ovijali po vrvici navzgor. Najlažje je, če vrvico na mestu, kjer bomo oziroma smo že posadili sadika paradižnika, zasidramo tla. To storimo tako, da jo s pomočjo kovinske palice potisnemo vsaj 30 cm globoko. Če ne verjamemo, da bo vrvica na takšen način ostala zasidrana v tleh vso sezono, lahko v tla zabijemo tudi klin. Lahko uporabite tistega za šotorska krila ali pa kakšnega drugega. Nekateri vrvic ne sidrajo, ampak jih le privežejo na spodnji del stebla mlade sadike. Rastlina namreč lahko vrvico drži tudi sama svojo rastjo. V tem primeru je pomembno, da vozlišče ni pretesno. Hkrati vrvica ne sme biti preveč ohlapna, da paradižnik ne bi začel viseti z nje. Na zgornjem delu vrvico privežemo naprečno palico in zavozlamo, kar nam bo pozneje omogočalo, da bomo napetost vrvice po potrebi spreminjali. Ob vsako vrvico posadimo po eno sadiko paradižnika, nato pa mlado steblo že nežno ovijemo okoli nje. Ker paradižnik nima samo od sebe ovijalne moči, ga bomo med rastjo sproti v spirali ovijali okoli vrvice, pri tem pa tudi nekoliko prilagajali napetost. Vrvica mora biti rahlo napeta, nikakor preveč zategnjena, saj bi tako poškodovala nežno steblo. Praktično pravilo je, da naj bo napeta toliko, da jo lahko z dvema prstoma rahlo premaknemo za nekaj centimetrov levo in desno, če pa jo nežno povlečemo naravnost navzgor, v njej začutimo rahel upor. Vrvica ne sme biti niti preohlapna, saj se v tem primeru rastlina ne bo zmogla lepo vzpenjati in bo začela polagati plodove na tla, česar pa si seveda ne želimo.

0: V oddaji Letni časi svetujemo.
1: Petržilj nas skoraj vsako leto razjezi. Njegovo kaljenje je še bolj muhasto od korenja, a kljub temu na vrtu brez njega ne moremo. Zato danes nekaj kratkih nasvetov. Petržilja nikoli ne sejemo prav zgodaj. Dovolj mora biti ogreto. Vedno kupimo novo, sveže seme, ne sejemo starega. Sejemo ga zelo plitko, zemljo pokrijemo le toliko, da ni popolnoma vse seme na svetlobi. Posejemo bolj gosto in raje pozneje nekoliko prerečimo. Seveda lahko kupimo tudi nekaj sadik listnatega petržilja za zgodnje listje. Na gredici pa jeseni pustimo vsaj eno vrstico pozno sejanega korenastega petržila. Sejemo ga lahko še avgusta in tudi v začetku septembra. Petržilj je sicer nenadomestljiva vrtnina, kljub temu pa lahko pri nas kupimo tri sorte, ki ima vsaka svoj namen. Tako imamo listnate sorte, ki dajejo samo listje, potem sorte, ki dajejo samo koren. Domači listnik danes najdemo pod imenom Komun 2 in je tipičen listnati petržilj. Naredi veliko večje in veliko bolj aromatično listje. V nasprotju s korenčkom lahko listje petržila režemo ves čas. Po vsakem močnejšem rezanju je smiselno posevek okopati, prav tako pa zaliti in morda pognojiti oziroma zaliti s primernimi gnojili. Petržil na vrtu prezimi, a za prezimovanje izberite korenaste sorte. Še ko cveti, lahko obiramo liste stebla. Lahko pa ga jeseni presadimo v lončke in ga imamo po zimi v svetlem, a hladnem prostoru. Vendar je treba to narediti že septembra, da se rastline navadijo na tesnejši rastni prostor. Najbolje ga je sredi avgusta posejati v ustrezno globoke lonce, nato pa ga lahko jeseni presadimo tudi v rastlinjak. Tako bomo brez prehitre setve spomladi imeli petržilj vse leto. In še zanimivosti. V antični Grči je petržilj veljal za sveto rastlino, z njegovim vencem pa so ovenčali triumfatorje. Vrači so verjeli, da se je smrtnega sovražnika mogoče znebiti tako, da so nabrali vejice petržilja, ves čas mrmrali o sovraženo ime in po nekaj dneh je bil sovražnik zagotovo mrtev. Perzijski učenjak Avicena je trdil, da petržilj spodbuja izločanje seča, ureja menstrualni ciklus ter čisti ledvice, mehur in maternico. Stari Rimljani pa so ga pred bojem dajali gladiatorjem, saj naj bi jim dajal moč in skrbel za njihove boljše reflekse. Tako, poslušalke in poslušalci, s temi zanimivostmi o petržilju zaključujemo še eno junijsko oddajo Letni časi. Hvala, ker ste bili z nami, se slišimo čez teden dni v istem času na isti frekvenci. Lep dan še naprej vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hvala.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hvala.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
7: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
8: Samo ta petek, 12. junija med 12. in 18. in soboto, 13. junija med 8. in 12. uro.
7: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisca v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj! Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041-550-883. Tule, kakovost, ki ji lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
12: Danes bo sprva delno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne so v hribovitem svetu možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Na štajerski avtocesti je v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah zamuda do 20 minut. Meritve hitrosti se izvajajo na štajerski avtocesti pri Dramljah v smeri Ljubljane. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Še nekaj dni nas loči do največjega piknika tega poletja. Mi že komaj čakamo in malce po 17. uri v nedeljo bomo izvedeli, katera je tista zgodba, ki se nas je najbolj dotaknila. Vi seveda že pridno pošiljate svoje zgodbe na 0431 30 30 70. Kar nekaj zgodb pa ste zapisali tudi v obrazec, ki je dostopen na kum24.si. Mogoče tukaj le opozorilo, ko oddajate zgodbo, ne pozabite na svoje kontakte, da vas lahko seveda v primeru, da nam je vaša zgodba všeč, tudi kontaktiramo, pokličemo, vam pišemo. Današnjo dnevno nagrado podarja izposoja.si. Jaz verjamem, da vam bo njihova nagrada še kako prišla prav, zato ne odlašajte. Pošljite svojo zgodbo na 0431 30 30 70 ali jo zapišite v obrazec na kum24.si in ne pozabite na svoje podatke. Dnevno nagrado žrebamo danes po 14. uri.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Ko govorimo o svežini, kakovosti in domači pridelavi, je ime Lušt zagotovo eno najbolj prepoznavnih v Sloveniji. Za priljubljeno blagovno znamko stoji podjetje Paradajz d.o.o., ki v sodobnih rastlinjakih prideluje okusne slovenske paradižnike, poznane po svojem polnem okusu in vrhunski kakovosti. Skozi leta so paradižniki Lušt postali sinonim za svežino in zanesljivo domačo pridelavo. V podjetju veliko pozornosti namenjajo naprednim tehnologijam, ki omogočajo kakovostno in trajnostno pridelavo, ob tem pa ohranjajo odgovoren odnos do okolja in naravnih virov. Njihova zgodba dokazuje, da lahko slovensko znanje, predanost in inovativnost dosegajo najvišje standarde sodobnega kmetijstva. Prav zato so izdelki Lušt priljubljena izbira številnih potrošnikov, ki cenijo lokalno pridelano hrano in preverjeno kakovost.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Balažic odstopil z položaja župana občine Moravče. Obsodbe represije moralne policije nad ženskami v Afganistanu. Čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Moravški župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj in je v priporu, je danes članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji posredoval svojo odstopno izjavo. S tem je županu prečasno prenehal mandat, funkcijo župana pa bo do nastopa novega prevzel podžupan Janez Vidic. Skupina strokovnjakov Združenih narodov je obsodila represijo talibanske moralne policije nad ženskami v mestu Herat na zahodu Afganistana, kjer napetosti naraščajo že več dni potem, ko so omejitve glede oblačenja sprožile proteste. Moralna policija v Heratu je začela z aretacijami na desetine žensk, ker niso nosile čadorja ali burke, oblačil, ki pokrivajo celotno telo. Kitajske oblasti so prijele ameriškega državljana osumljenega vohunjenja, je danes poročilo zunanje ministrstvo v Pekingu. Po besedah tiskovnega predstavnika ministrstva so ameriškega državljana podvrgli kazenskim prisilnim ukrepom, saj je osumljen vpletenosti v vohunske dejavnosti, ki ogrožajo nacionalno varnost Kitajske. Švicari bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z Evropsko unijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes proti Islandiji igrala prvo tekmo na domačem turnirju v sklopu Evropske lige. Uvodna tekma se bo začela ob 18. uri. Slovenke so Evropsko ligo uspešno začele z dvema zmagama na prvem turnirju v črnogorskem Baru, kjer so s 3-0 premagale Črnogorke in Gruzike. Slovenke tudi v domači dvorani napovedujejo novi zmagi. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Dani v gibanju, Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: Aktual kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno! Ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbekiju jelejo resno.
2: Več na spena-bbq.si.
3: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
4: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
4: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
6: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
7: Ja, pa se še ni stara.
6: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
7: A res?
6: Nizke cene, super pokusti.
8: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
9: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
10: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.
11: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno, v južni polovici bo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo segrelo do 29 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo pri Dramljah v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip mladosti. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes je petek, 12. junij in smo sredi obdobja, ki ga maturanti verjetno ne bodo nikoli pozabili. V prvem delu oddaje bomo torej govorili o maturi. Z nami bodo dijakinje drugega letnika programa Trgovec iz Srednje šole Zagorje, Eva, Arijana in Sanja. Same še niso maturantke, a prav zato je zanimivo slišati, kako na maturo gledajo oddaleč. Je to zanje nekaj strašnega, nekaj pomembnega, nekaj, kar pride še prehitro ali nekaj, o čemer se trenutno še ne obremenjujejo preveč. V drugem delu oddaje pa nadaljujemo potem še v našem klasičnem ritmu, preverili bomo tudi, kaj se dogaja v Trbovljah in Hrastniku v lokalnih mladinskih centrih. Ostanite z nami, to je oddaja Utrip mladosti.

0: Trip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Matura je za marsikoga prvi velik preizkus samostojnosti. Ne gre samo za znanje, ampak tudi za zbranost, organizacijo in občutek, da znaš v pravem trenutku pokazati, kaj znaš. Maturanti imajo v teh dneh za seboj že velik del pisnih izpitov, pred mnogimi pa so še ustni nastopi, zagovori in zadnji koraki do rezultatov. A kako na vse skupaj gledajo tisti, ki jih matura še čaka? Prva bo svoje razmišljanje z nami delila Eva, dijakinja drugega letnika programa Trgovec na srednji šoli Zagorje.
2: Po mojem mnenju je matura obdobje velikih odločitev, ki nas še čakajo. Poleg učenja bodo morali maturanti razmišljati tudi o tem, kaj bodo počeli v prihodnosti. Najtežje pri izbiri poklica se mi zdi ugotoviti, kaj te zares zanima, saj pri naših letih še nimamo veliko izkušenj. Pogosto so prisotna tudi pričakovanja staršev, prijateljev ali družbe. Mislim, da bi moral vsak poslušati predvsem sebe. Matura je zagotovo pomembna, vendar ne določa celotnega življenja. Je samo stopnica na poti do cilja. Srednja šola nas pripravlja na nadaljnje izobraževanje, manj pa na vsakdanje življenjske izzive. Zato bi bilo dobro, da bi bilo več vsebin o financah, zaposlovanju in praktičnih veščinah.
1: Tudi v nadaljevanju ostajamo v družbi dijakinj Srednje šole Zagorje, zato stanite blizu.

0: Oddajo Utrip mladosti.
1: Kadar poslušamo maturante, pogosto slišimo besede kot so stres, učenje, pritiski in odgovornost. Ampak matura ima tudi drugo plat. Za mnoge je to konec nekega obdobja, zadnji skupni dnevi s prijatelji v razredu, zadnje druženje na šolskem hodniku v znani obliki in začetek nečesa novega. Arijana še ni maturantka, je pa dovolj blizu srednješolskemu dogajanju, da vidi, kaj matura pomeni starejšim dijakom.
2: Ko gledam maturante okoli sebe, se mi zdi najbolj očiten pritisk. Vsi se zavedajo, da je matura predstavlja pomemben korak, saj lahko vpliva na njihov nadaljnji študij in prihodnost. Krati pa se mi zdi, da je pri njih prisoten tudi občutek olajšanja, ker zaključuje pomembno obdobje svojega življenja. Zame matura ni samo preizkus znanja, ampak tudi preizkus vzdržljivosti, organizacije in sposobnosti delovanja pod pritiskom. Čeprav sem šele v drugem letniku, že razmišljam o tem, kaj me čaka po srednji šoli. Pri prihodnosti se mi zdi najpomembneje najti področje, ki me res zanima. Verjamem, da je lažje uspeti, če delaš nekaj, kar te veseli. Srednja šola nam daje veliko znanja, vendar bi si želela še več praktičnih izkušenj in stika z delovnim okoljem.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Matura je pogosto predstavljena kot veliki zaključek, a v resnici je tudi začetek. Po njej pridejo nove poti, službe, študij, druga okolja in pa veliko odločitev, ki jih prej mogoče sploh nismo jemali tako resno. Zato je zanimivo vprašanje, ali mladi maturo vidijo kot cilj ali kot vrata naprej. Sanja, dijakinja drugega letnika programa Trgovec na srednji šoli Zagorje, nam bo še povedala, kako sama razmišlja o tem obdobju.
2: Ko razmišljam o maturi, jo vidim kot simbol zaključka enega poglavja in začetka novega. Čeprav jo sama še nisem izkusila, si predstavljam, da je poleg stresa prisotno tudi veliko veselja, ker dosežeš pomemben cilj. Mislim, da matura ne preverja samo znanja, ampak tudi to, kako dobro znaš organizirati svoj čas in ohraniti zbranost v zahtevnih situacijah. Kar se tiče prihodnosti, se mi zdi pomembno, da mladi pridobimo čim več izkušenj, bodi si za izobraževanjem, delom ali potovanji. Tako lažje gotovimo, kaj nam ustreza. Poklicno izobraževanje bi moralo imeti več veljave, saj številni poklici ponujajo odlične možnosti za zaposlitev. Najpomembneje pa je, da si upamo raziskovati različne možnosti in poiskati pot, ki nam najbolj ustreza.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: V prvem delu oddaje Utrip mladosti smo torej slišali Evo, Arijano in Sanjo, dijakinje drugega leta programa Trgovec na srednji šoli Zagorje. Čeprav same še niso maturantke, so nas spomnile, da matura ni samo stvar zadnjega letnika. O njej se razmišlja že prej, o njej se govori na hodnikih, doma, med prijatelji in pa včasih tudi takrat, ko bi najraje razmišljali samo o počitnicah. Maturantom v teh dneh želimo mirno glavo, dovolj spanja in občutek, da znajo več, kot se jim zdi. Mi pa po glasbenem predahu nadaljujemo z drugim delom današnje oddaje. Šli bomo v Trbovlje in Hrastnik, zdaj pa si privoščimo pol ure glasbe.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual.com.
2: Si šel po nov kauč?
3: Točno takšnega, kot si naročila, udobnega.
2: Kdaj ga pa dostavijo?
3: Je že doma.
2: Kje pa?
3: V garaži. Pridi.
2: Garaži?
3: Udoben, pa še premičen.
2: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
5: Veš, kaj bi naj osrečilo?
6: Dopust?
5: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
6: Ja, in zakaj ravno zdaj?
5: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
7: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
8: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
9: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno, v južni polovici bo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo segrelo do 29 stopinj.
10: Na Štajerski avtocesti v delovni zapori je v smeri Maribora pri Dramljah zamude do 20 minut. V smeri Ljubljane pri Tepanju je prav tako v delovni zapori zamude do 20 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Piknik tega poletja.
1: Še nekaj dni nas loči do največjega piknika tega poletja. Mi že komaj čakamo in malce po 17. uri v nedeljo bomo izvedeli, katera je tista zgodba, ki se nas je najbolj dotaknila. Vi seveda že pridno pošiljate svoje zgodbe na 0431 30 30 70. Kar nekaj zgodb pa ste zapisali tudi v obrazec, ki je dostopen na kum24.si. Mogoče tukaj le opozorilo, ko oddajate zgodbo, ne pozabite na svoje kontakte, da vas lahko seveda v primeru, da nam je vaša zgodba všeč, tudi kontaktiramo, pokličemo, vam pišemo. Današnjo dnevno nagrado podarja izposoja.si. Jaz verjamem, da vam bo njihova nagrada še kako prišla prav, zato ne odlašajte. Pošljite svojo zgodbo na 0431 30 30 70 ali jo zapišite v obrazec na kum24.si in ne pozabite na svoje podatke. Dnevno nagrado žrebamo danes po 14. uri.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O., Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja.si.

Poslušalec prodaja počitniško prikolico Tabert Vivaldi 495 s klimo in predprostorom letnik 2011. Informacije dobite na telefonski številki 031-005-800. 031-005-800.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Svarok Zupan in Romana Braus.
0: Cum 24. Danes boste slišali.
1: V Kisovcu vzpostavili center, kakršnega v radiju 500 km ni. Zasavje ima znanje, prostor, izkušnje in voljo za nadaljno preobrazbo. Popoldne bo več oblačnosti. V Kisovcu je danes zaživela ena najpomembnejših razvojnih in raziskovalnih investicij na področju zelenega prehoda v Sloveniji, Center za razvoj demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije, ki bo povezal raziskave, razvoj, izobraževanje in gospodarstvo ter podpiral razvoj naprednih tehnologij za razogličenje, energetsko preobrazbo in trajnostno prihodnost. Slavnostno odprtje je potekalo v Delovskem domu Zagorje, udeležili pa so se ga predstavniki Evropske komisije, vladnih, regionalnih in lokalnih institucij, gospodarstva ter raziskovalne sfere. Profesor dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta, je ob odprtju podaril, da je posebej ponosen, da Kemijski inštitut s tem projektom pomembno širi svoje delovanje izven Ljubljane ter skupaj z lokalnim okoljem se ustvarja novo razvojno zgodbo Zasavja. Pomembno vlogo pri nastanku in umeščanju centra v lokalno okolje so imeli tudi regionalni in lokalni partnerji. V zahvalo za dolgoletno sodelovanje ter podporo pri umeščanju centra v lokalno okolje je Kemijski inštitut ob svoji 80-letnici delovanja podelil tudi jubilejna priznanja. Prejeli so jih regionalna razvojna agencija Zasavje, občina Zagorje in župan občine Zagorje Matjaž Švagan. Državni sekretar na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Rok Šimenc in direktorica na Generalnem direktoratu za regijsko in mestno politiko Sofija Alvesta se udeležila včerajšnje konference pravičnega prehoda Zasavja 2026 ter si v Zagorju v Savi ogledala projekt sanacije po poplavah leta 2023, sofinanciranje Solidarnostnega sklada Evropske unije. Na konferenci so bili predstavljeni ključni mejniki prestrukturiranja regije od posledic opuščanja premogovništva do vključevanja Zasavja v mehanizem za pravični prehod, ki regiji omogoča razvojne investicije za dolgoročen trajnostni in konkurenčen razvoj. Poseben poudarek je bil namenjen predstavitvi aktualnih projektov pravičnega prehoda, njihovemu napredku ter učinkom na gospodarstvo, trg dela, razvoj novih dejavnosti in kakovost bivanja v regiji. V okviru konference so v vseh štirih zasavskih občinah potekala razvojna delovišča namenjena soustvarjanju konkretnih rešitev za prihodnost regije. Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje je danes odprl letno kopališče. Prvi dan bo odprto do 18. ure, naslednje dni pa od 9. do 21. Kot so povedali v ZMŠT-ju, ceno stopnic niso spreminjali, so pa obnovili veliko teraso, kjer so uredili kotičke za druženje. Še večja pridobitev pa je mobilno bazensko dvigalo, ki bo omogočalo varnejši in lažji vstop v vodo starejšim invalidom in upokojencem. Ta naložba je bila speljana v okviru participativnega proračuna občine Trbovlje za leto 2026.
0: Cum 24. Vreme.
1: Tudi v Zasavju se bo čez dan od severa oblačnost povečala, najvišje temperature bodo okoli 21 stopinj. Jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo okoli 13 stopinj, dnevne do 27.
0: Cum 24. Lokalno na Radiu Actual Cum. Vsak delovnik ob enih.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Etektum.
10: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Še nekaj dni nas loči do največjega piknika tega poletja. Mi že komaj čakamo in malce po 17. uri v nedeljo bomo izvedeli, katera je tista zgodba, ki se nas je najbolj dotaknila. Vi seveda že pridno pošiljate svoje zgodbe na 0431 30 30 70. Kar nekaj zgodb pa ste zapisali tudi v obrazec, ki je dostopen na kum24.si. Mogoče tukaj le opozorilo, ko oddajate zgodbo, ne pozabite na svoje kontakte, da vas lahko seveda v primeru, da nam je vaša zgodba všeč, tudi kontaktiramo, pokličemo, vam pišemo. Današnjo dnevno nagrado podarja izposoja.si. Jaz verjamem, da vam bo njihova nagrada še kako prišla prav, zato ne odlašajte. Pošljite svojo zgodbo na 0431 30 30 70 ali jo zapišite v obrazec na kum24.si in ne pozabite na svoje podatke. Dnevno nagrado žrebamo danes po 14. uri.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: acum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, Twitter, nici 766.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, iz Dan Kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno, v južni polovici bo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo segrelo do 29 stopinj.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Zabocih pri Ptuju, v smeri Ptuja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Slušate oddajo Utrip mladosti.
1: Spet smo skupaj v oddaji Utrip mladosti, v vaši družbi Svarok Zupan in Mirza Ribič. V prvem delu smo govorili o maturi in poslušali razmišljanja dijaki in drugega letnika programa Trgovec na Srednji šoli Zagorje. Zdaj pa se preselimo še v mladinske centre in preverimo, kakšno dogajanje nas čaka v teh dneh v Zasavju.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: V Trbovljah mladi tudi v juniju ne boste ostali brez dogajanja. Mladinski utrip tam pogosto povezuje druženje, prostovoljstvo, šport, ustvarjalnost in projekti, pri katerih mladi niso samo obiskovalci, ampak tudi sami pomagajo, so ustvarjajo in predlagajo ideje.
2: Živjo, poletni dnevi so tu, z njimi pa tudi pester program aktivnosti, ki za vas pripravljamo v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje. V petek 12. junija držimo pesti za lepo vreme, saj se odpira letno kopališče Trbovlje. Vabljeni, da skupaj otvorimo kopalno sezono. V soboto 13. junija pa nas obiščite na sejmu turističnih ponudnikov. Od 9. do 12. ure bodo na stopnišču pred Delavskim domom Trbovlje društva obrtniki ter vsi ostali ponudniki predstavili aktivnosti ter zasavsko turistično ponudbo. Vljudno vabljeni, pridite nas pozdraviti. V torek 16. junija pa se pridite podružiti z našimi prostovoljci na Open Club od 16. ure dalje. Pridite, luštno bo! Poleg aktualnega dogajanja pa bi radi omenili, da nudimo tudi psihosocialno svetovanje, karierno svetovanje ter učno pomoč za mlade. Več informacij o vsem pa sledi tekom tedna na naših družbenih omrežjih ter spletni strani. Ekipa ZMŠT-ja vam želi vse dobro.
1: V nadaljevanju današnje oddaje Utrip mladosti pa naredimo še postanek v Mladinskem centru Hrastnik. Ostanite blizu.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: V Hrastniku se v prihodnih dneh pripravlja nekaj za vse mlade, ki vas zanimajo film, ustvarjanje in pa malo drugačen pogled v zakulisje filmskega sveta. Mladinski center Hrastnik v soboto 20. junija med 10. in 14. uro pripravlja ustvarjalno delavnico animacije. Udeleženci bodo najprej izvedeli, kdo je animator, kako nastane animirani film in kaj vse se skriva za kratkimi prizori, ki jih na koncu gledamo na zaslonu. Potem pa ne bo ostalo samo pri teoriji. Pod vodstvom režiserja in scenarista Benjamina Krežeta se boste tudi sami preizkusili v tehniki cut-out stop animacije in ustvarili svoje kratke animirane prizore. Delavnica bo potekala v Mladinskem centru Hrastnik. Primerna je za otroke od 8. leta naprej, udeležba je brezplačna, za malico bo poskrbljeno, zaradi lažje organizacije pa so zaželene predhodne prijave na info@mch.si. Delavnica je del spremljevalnega programa festivala Kamerat, ki ga Mladinski center Hrastnik tudi soorganizira. Kamerat pa je festival delavskega filma, ki bo letos v Hrastniku potekal od 18. do 21. junija. Gre za prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji, navdihuje pa ga zgodovina Hrastnika, delavstva, solidarnosti in rudarske dediščine. Letos bo festival ponudil približno 30 filmov, ob filmskem programu pa tudi pogovore, razstave, okrogle mize in delavnice.

0: Slušate oddajo Utrip mladosti.
1: To je bila današnja oddaja Utrip mladosti. V prvem delu smo bili z mislimi pri maturi, pri maturantih in pri tistih, ki jih ta preizkus še čaka. V naši družbi so bile dijakinje Eva, Arijana in Sanja, ki obiskujejo drugi letnik programa Trgovec na srednji šoli Zagorje. Pokazale so nam, da se o maturi razmišlja definitivno že veliko prej, še preden pridemo v zadnji letnik. V drugem delu pa smo pogled usmerili še v Trbovlje in Hrastnik, kjer mladinski centri tudi ob koncu šolskega leta ostajajo pomemben prostor za druženje, vključevanje in dobre ideje. Maturantom želimo čim bolj mirne dni, vsem ostalim pa lep zaključek šolskega leta. Naj bo junij čim manj napet, čim bolj prijazen in naj se počitnice začnejo z občutkom, da je bilo vse vredno. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno!

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum. Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
3: O Simona, ma dva balona.
4: Ansambel Nagajivi Tris praznuje peto obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Nagajiva noč. Vstop prost.
5: Vroče poletje.
6: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
5: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
6: Vse na enem mestu, v Tački.
5: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
1: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno, v južni polovici bo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo segrelo do 29 stopinj.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Zabovcih pri Ptuju, smer Ptuji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Piknik tega poletja.
1: Še nekaj dni nas loči do največjega piknika tega poletja. Mi že komaj čakamo in malce po 17 uri v nedeljo bomo izvedeli, katera je tista zgodba, ki se nas je najbolj dotaknila. Vi seveda že pridno pošiljate svoje zgodbe na 0431 30 30 70. Kar nekaj zgodb pa ste zapisali tudi v obrazec, ki je dostopen na kum24.si. Mogoče tukaj le opozorilo, ko oddajate zgodbo, ne pozabite na svoje kontakte, da vas lahko seveda v primeru, da nam je vaša zgodba všeč, tudi kontaktiramo, pokličemo, vam pišemo. Današnjo dnevno nagrado podarja izposoja.si. Jaz verjamem, da vam bo njihova nagrada še kako prišla prav, zato ne odlašajte. Pošljite svojo zgodbo na 0431 30 30 70 ali jo zapišite v obrazec na kum24.si in ne pozabite na svoje podatke. Dnevno nagrado žrebamo danes po 14. uri.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti DOO, Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja.si.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Pravi ljubitelji peke na žaru vedo, da odlični rezultati niso odvisni le od kakovostnih sestavin, temveč tudi od prave opreme. Že vrsto let med vodilne strokovnjake na področju žaropreme in kulinarike sodi podjetje Picati D.O.O., ki pod blagovnima znamkama Picant in Lonci in poklopci združuje bogato ponudbo za vse, ki prisegajo na vrhunsko pripravo hrane. Picant je specializiran za vse, kar je povezano z žarom in pripravo hrane na prostem. V ponudbi imajo širok izbor žarov, podpek oziroma sačev, kotličkov, gorilnikov, ražnjev, pizza peči ter številnih dodatkov za popolno žar izkušnjo. Njihova ponudba temelji na dolgoletnih izkušnjah in prepričanju, da so druženje ob žaru eden najlepših načinov preživljanja prostega časa. Podjetje je razvilo tudi lastno blagovno znamko Grill King, pod katero ponujajo žare, lito železno posodo, dodatke za peko, pizza peči in drugo opremo za ljubitelje kulinaričnih doživetij. Podjetje Picati stoji tudi za trgovino Lonci in poklopci, ki velja za eno najbolj specializiranih trgovin s kuhinsko opremo v Sloveniji. Kupci lahko izbirajo med več kot 30 priznanimi svetovnimi blagovnimi znamkami kuhinskih posod, nožev in pripomočkov, ob tem pa prejmejo strokovno svetovanje za domačo ali profesionalno uporabo. Ne glede na to, ali pripravljate družinsko kosilo, vrtno zabavo ali velik piknik za prijatelje, pri Picati D.O.O. najdete vse na enem mestu. Od vrhunskih žarov in kuhinske opreme do pripomočkov, s katerimi priprava hrane postane pravi užitek.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Okoljska ministrica zagotovila pomoč pri sanaciji škode v Žetalah. Bruselj pozdravil odločitev Slovenije o odpravi nadzora na mejah. Vreme popoldne bo delno jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj in ministrica za Slovence v zamejstvo in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se sestali županom Matjažem Kopšetom, si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je danes pozdravil odločitev Slovenije, da odpravi nadzor na notranjih šengenskih mejah. To je po njegovem še en dokaz, da sprejete reforme na ravni EU krepijo zaupanje med državami članicami. Slovenija je namreč z današnjim dnem prvič po oktobru 2023 odpravila nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. V občini Komenda po sredinem neurju nadaljujejo odpravljanje posledic. Danes je na terenu več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, največ tehničnih, je za STA povedal župan občine Juri Kern. Ob tem upajo, da bodo še danes v veliki meri zaključili osnovno sanacijo in zaščito preostalih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Inputi v kmetijstvu so se aprila v primerjavi z marcem povprečju podražili za 3,5%, najbolj v skupini energija in maziva. V medletni primerjavi je bila rast cen povprečju 5,2%, najvišja je bila pri gnojilih. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile za 3,4% nižje kot aprila lani. Javnosti se je danes v Ljubljani predstavil novi trener nogometaša Olimpije Mišo Brečko. Ta pravi, da si želi v novi sezoni na igrišču tekmovalno in kompaktno ekipo. Potrudili se bomo, da bomo navduševali naše navijače, pa je brško na njegova najava osvajanja naslovov. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno. Oblačnost se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Top event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: pravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Še nekaj dni nas loči do največjega piknika tega poletja. Mi že komaj čakamo in malce po 17. uri v nedeljo bomo izvedeli, katera je tista zgodba, ki se nas je najbolj dotaknila. Vi seveda že pridno pošiljate svoje zgodbe na 0431 30 30 70. Kar nekaj zgodb pa ste zapisali tudi v obrazec, ki je dostopen na kum24.si. Mogoče tukaj le opozorilo, ko oddajate zgodbo, ne pozabite na svoje kontakte, da vas lahko seveda v primeru, da nam je vaša zgodba všeč, tudi kontaktiramo, pokličemo, vam pišemo. Današnjo dnevno nagrado podarja izposoja.si. Jaz verjamem, da vam bo njihova nagrada še kako prišla prav, zato ne odlašajte. Pošljite svojo zgodbo na 0431 30 30 70 ali jo zapišite v obrazec na kum24.si in ne pozabite na svoje podatke. Dnevno nagrado žrebamo danes po 14. uri.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Punctual cu. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
2: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue, vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
3: Spena-bbq.si.
4: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
5: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
6: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
7: V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega, ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org.
8: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno, v južni polovici bo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo segrelo do 29 stopinj.
9: Na Štajerski avtocesti je promet upočasnjen v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najkum.
1: Zdravo, gremo v naslednjih minutah za presežki za posebnim, za tistim nekaj več, kar ima oznako naj. Tega je veliko, lahko so predmeti, zgradbe, dosežki ali mogoče kaj, kar komaj čakamo. Za nas odrasle je to dopust, za šolarje počitnice. Rok Zupan in Nena Lužar verjameva, da je teh dni vedno premalo, kje pa imajo menda sploh preveč počitnic, no o tem slišite več v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Najpočitnice nas zanimajo danes, pa pustimo ob strani načrte, doživetja in spomine, bomo kar matematično natančni. Poletne šolske počitnice so tiste te dolge, ki jih šolari komaj čakajo, a ko šolari odrastejo, očitno pričnejo razmišljati drugače o počitnicah. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Konkretno, Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Samo zato, ker se je nekaj vedno delalo tako, še ne pomeni, da je dobro in da mora tako tudi ostati, je izjavil predsednik omenjenega Združenja staršev. Dunajsko združenje staršev je poudarilo, da so tole začetni predlogi in da so odprti za nadaljne ideje. Trenutno sicer niso del nacionalne krovne organizacije Združenj staršev šol obveznih otrok, tako da se bo videlo, dokod bodo šli njihovi predlogi, mi pa o najpočitnicah spet rečemo kaj čez nekaj minut.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najpočitnicah govorimo danes. V Avstriji so rekli, da je 9 tednov poletnih počitnic za šolarje preveč, da je treba to skrajšati za tretjino. 9-tedenske poletne počitnice v Avstriji je mogoče zgodovinsko pojasniti le s potrebami delovno-intenzivnega kmetijskega sistema iz preteklih let, vendar danes nikomor ni treba kositi sena, je ponazoril predsednik deželnega združenja staršev šoloobveznih otrok na Dunaju Georg Brockmeier. V združenju menijo, da bi bilo treba dodatne 3 tedne šolanja, ki bi jih pridobili z reorganizacijo, uporabiti za izobraževalne programe, za katere je sicer malo časa. Predlagajo novo, alternativno poletno šolo, ki bi vključevala projektne dneve, tečaje plavanja, kolesarjenja ter učne skupine mešane starosti za odpravo učnih vrzeli ali spodbujanje znanja. Kar pa niti ni nova ideja, niti samo teorija, to so sosedje Avstrijci dorekli že lani, ko je kar nekaj otrok že preizkusilo krajše počitnice, ki pa jih niso imeli takšne čisto po svojih željah. Kmalu še kaj o najpočitnicah.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes smo pri najpočitnicah. Naj kot dolžini, ker počitnic teh poletnih je vedno premalo, še prehitro je treba nazaj v šolo. V Avstriji bi jih šolarjem skrajšali za tretjino z 9 na 6 tednov, to so sveže ideje. A želani so jih skrajšali na vsaj nekaterim. Otroci z nezadostnim znanjem nemščine so bili tisti s krajšimi poletnimi počitnicami. Ukrep je del politike avstrijske vlade za integracijo priseljencev v družbo. Obveznost velja za učence do 15. leta, ki obiskujejo posebne razrede ali dodatne tečaje, ker zaradi nezadostnega znanja jezika ne morejo slediti pouku. Po podatkih avstrijske vlade je bilo leta 2024 takih učencev okoli 48 tisoč od skupno 1,2 milijona. Poletne počitnice v Avstriji sicer trajajo 9 tednov. Učenci s slabšimi učnimi rezultati, na primer pri nemščini, angleščini ali matematiki, so imeli že prej možnost prostovoljne udeležbe na poletni šoli. Od lani pa je tako, da morajo otroci z nezadostnim znanjem nemščine za izboljšanje jezika obiskovati dvotedensko poletno šolo, sicer so možne denarne kazni. V nadaljevanju sledi še nekaj o najdaljših počitnicah.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najpočitnicah smo govorili danes. Najdaljše so poletne in pri nas imajo te še daljše devetošolci, saj zaključijo malo pred ostalimi in so potem fraj do septembra. V Avstriji bi te krajšali, ker so otroci čisto predolgo doma, ker v tem času preveč pozabijo in ker imajo starši težave z varstvom. To se da razumeti, a naj Rok Zupan in Nena Lužar spomniva, da so počitnice tisti čas, ki si ga otroci tudi zaslužijo, ker so dobro opravili svoje delo. Nekaj načrtovanih aktivnosti, nekaj po svoje in je že vse mimo, spet se začne šola. Če bi vprašali šolarje, naj se počitnice čim prej začnejo in naj trajajo čim dlje.

0: Poslušali ste oddajo Naj kum.
1: Radio Aktual Kum. Naturetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Hvala.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
8: Samo ta petek, 12. junija med 12. in 18. in soboto, 13. junija med 8. in 12. uro.
7: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
0: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
9: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno, v južni polovici bo večinoma sončno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo segrelo do 29 stopinj.
10: Na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane je promet upočasnjen zaradi delovne zapore. Zamude je do 20 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: V nedeljo bo znano, kdo se bo razveselil najboljšega piknika tega poletja, ki ga pripravljamo skupaj z našimi zvestimi pokrovitelji. Tudi vi še vedno lahko sodelujete, pošljite nam svojo zgodbo na 0431 30 30 70 ali jo zapišite v obrazec na kum24.si in ne pozabite pripisati svojih podatkov, da vemo, na koga se obrniti, če bo vaša zgodba seveda tista, ki nas bo najbolj navdihnila, ki bo najbolj izvirna in zgodba, ki nas bo najbolj prepričala. Tvojo zgodbo pa je zapisal tudi Bojan in zgodba mu je že prinesla dnevno nagrado. Iskrene čestitke, Bojan.
2: Super.
1: Bomo stiskali pesti, mogoče pa boste prav vi tisti, ki se boste razveselili največjega piknika.
2: Hvala.
1: Še imate čas, da oddate svojo zgodbo. Vse do nedelje, nekaj po 17 uri v nedeljo, pa seveda tudi žrebamo tistega, ki nas bo svojo zgodbo najbolj prepričal. Ali boste to vi? Pošljite svojo zgodbo na 0431 30 30 70 ali jo zapišite v obrazec na kum24.si. Srečno!
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kum.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović bo poplačal vse dolgove, ki jih ima do delavcev njihov poslanec Boris Mijić. Stevanović je ob tem dejal, da obsoja vse, kar je poslanec Mijić storil negativnega odnosa do delavcev. Stevanović vse delavce, ki jim je Mijić dolžan, poziva, da se oglasijo pri njem. Ta pa jim obljublja, da bo dolgove poplačal iz lastnih prihrankov. Ob tem je Stevanović napovedal še, da bodo v stranki Resnica sprožili tudi disciplinske postopke zoper poslanca.
2: Jaz sem prvi, ki ponujam svoje osebne prihranke za to, da pokrijem stroške ali pa pokrijem dolg, ki ga je povzročil človek, ki je tudi na podlagi mojih ramen, mojih pleč, mojega hrbta prišel v ta parlament in jaz želim to sanirati. In še enkrat pravim, iz naslova svojih osebnih sredstev ponujem pomoč vsem delavcem, ki so bili kakorkoli oškodovani s podjetjem, ki ga je z dolgom prevzel gospod Mijić, ampak delavci morajo biti prvi poravnani in jaz to garantiram, da bo izvedeno.
1: Zagovornik načela enakosti je državnemu zboru priporočil umik predloga za oduzem volilne pravice tujcem s stalnim prebivališčem pri nas. Predlog bi imel lahko diskriminatorne učinke na določeno skupino tujcev, meni. Kot so pri zagovorniku še zapisali, ustava določa, da ne le državljani, ampak prebivalci uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in da občine urejajo zadeve, ki zadevajo prebivalce občine. Zaskrbljenost nad spremembami je izrazila tudi predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, ki je Beneško komisijo zaprosila tudi za mnenje o skladnosti predlaganih sprememb po Sloveniji z evropskimi volilnimi standardi. Papež Leon XIV. Je zadnji dan obiska v Španiji na Kanarskih otokih pozval k pomoči in reševanju težav nezakonitih priseljencev ter pred sprejemnim centrom za migrante na otoku Tenerife dejal, da smo vsi migranti. Dodal je, da mora biti vključevanje migrantov vzajemno popotovanje med gostitelji in prišleki. Naredite si prijetno popoldne tudi v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
12: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
14: Vreme in življenje se igrata z nami. Rudi, kaj se pa dogaja, oziroma kva se bo zdaj dogaja za vikend?
15: Jaz bom takole rekel, lej, danes pa jutro Rudi vreme, v nedeljo pa Bundi vreme. Kaj to pomeni? Danes jutro sončno vroče, v nedeljo pa...
14: Kdo ga hoče?
15: Ja, še nevihtica.
14: Dobar, nevihten, da sem, no, kdo bi si mislil. Ja. Ih imam pa res rad, če niso premočne. V Domžalah se je promet ustavil, v Kamnik se z Domžal ne da. Praktično, lahko tako rečemo, okvara tovornega vozila na Kamniški cesti na Rodici. V glavnem, če še niste v zastoju, prosim, naredite si uslugo in uberte drugo pot proti Kamniku ali Radomljam. Zaradi nesreče imamo pa zaporo Nove Gorice Šempeter, teleceste v predoru Panovec. Še enkrat bolj se je zgodil v Ljubljani na križišču Vojkove in Baragove. Tam je pa promet nekoliko viran, ampak da se. Zastoja na Štajerski avtocesti imamo v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju, kot smo navajeni. Podobno šmorem pa še na primorski avtocesti v delovni zapori, smer Koper med Raubar komando in Postojno, smer Ljubljana, med Senožečami in Postojno, predvsem gre za tovorna vozila. Prometno obremenjena je tudi seveda kakopak usporedna regionalka v besmeri. Računajte, da se vam na pot proti obali ali proti Ljubljani pot res podaljša za vsaj pol ure. Kolesarska dirka nam bo pa še malo krožljala živce do 21. ure. Zaprta bo namreč Šmartinska cesta v Ljubljani med BDC-jem in Domžalami. Pa v Domžal pod Kamnik pa spet, no, glavnem. Aktualno konca na glas, lažje bo. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko kje. Mislim, se vse stoji, kje pa če biti.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Ja, aktualok, aktualovci, kaj ne rečem drugega, kot čas je, da se malo spopademo glasben dvoboj v akordih in harmonijah vikenda.
2: No.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Čak malo. Akordi, harmonija, vikenda.
1: Ja.
2: To je zihar C-dur.
1: Na?
2: Je, ne? Tak,
1: je, kaj pa mogoč G-dur?
2: Ha? Tud? Siguran je pa tale. To pa ta dur.
1: Dobro, no. To je pa ta prav.
2: Imava še fiske na lagerju, ali pa gis?
1: Ne, nimava. Imava pa v bistvu, poleg teh fantov, ki so poskrbeli za to, da zdaj ne moramo več normalno naročiti pijače, ampak kelnerju zravenš malo zapojemo, gin in tonik z ledom, se vedom, gin in tonik z Vita Feltna. Torej, na drugi strani nimamo fisa, gisa, imamo pa?
2: Na drugi strani verjetno enega največjih nosov v regiji.
1: Nosov?
2: Ampak ne fizično, tako, ampak ker ima ta prav nos za uspešnice. Evo, to,
1: o, bravo, to pa res, ja.
2: Šlo, kaj je, kaj, pri magazinih, pa ni deni posod, ma pa res, ste zdravan nekak,
1: res,
2: ne?
1: Res, še pregrašo to.
2: Ja, to tudi. Antistres, himna, akordi, dobre volje, Toček Vulič, Madre, Badeša? Je Badeša, ne?
1: Badeša, mislim, da je.
2: Badeša, Badeša.
1: A vas je ni važen, važen, no, da je stres. No stres in točen tak vikend vam prvošmo. Aktualok, aktualovci, na benah akordov ne rabite, ne zaigrat, ne vedet, sam prave tipke stisnet oziroma ekrane, šibete radio aktualki, ki si Facebook in Instagram, zmagovalcu še mogo pa ti napovedati, ne?
2: No. In
1: Tišino,
2: okay,
1: okay.
2: Tišino, okay. Če ste se sprašvali, kakšne so akordi in harmonije vikenda,
4: ne.
2: To so zdaj, lej, on bo sam play stisnil, pa vi pa, no bom, no, ok, krdej.
1: Wow, super. Na zadnje, kar sem mogla povedati, so te tudi odnesela, ne?
2: Ja. Zakaj mi tam že eni z belim jopičem čaka zadnji?
1: Ja, malo boš moj.
2: Pridem čez 3 minute po pol, samo malo.
1: Ja, točno, 3 pa 31.
2: Ta.
1: To še moram...
2: Zdaj še malo. Ta. Dražen zečič sokole, zmagovalc, vikend glasbenega dvoboja.
1: Dobar, da smo v polju. To je aktualno.
2: Ta.
1: Pol zaprto.
2: Nije svaka rana.

0: Sumo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioactual.si.
1: Radio Actual Cum.
2: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
3: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhn Šentjur.
6: Pazi, pazi, pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
8: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Jazdej, od mraka do zore se že da, samo bo treba biti v pokritem oddelku ali na prostem. Rudi prevzem.
1: Ja, lej. S klimo vedno biti dober prijatelj, ne, pa da dela, zdaj Bundijo je zrihtil avto, hvala Bogu. Murska soba, da 25 stopinj, no ja, majstik.
0: Po še zdaj ne bilo nič.
1: Ja, 25 stopinj tudi na Ptuju. Na obali 24, celi 23 in na Bledu prijetnih bundarla stopinj, 21 stopinj.
0: Res je.
1: Popovdne še naprej delno objasno. Jutri prav tako precej jasno s temperaturami, ba je celo okoli 30, v nedeljo pa tudi kakšen oblaček, nevihta. Lušte.
0: Malo lakše se diše, prav.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Ja, lepo, da šofiramo skupaj. Kaj ne rečem drugega? Dobre živce, veliko vode, poln tank in klimo, absolutno v avtu. Zastoje imamo praktično na vseh cestah, ki vodijo z Ljubljane. Res priporočamo veliko strpnosti in dobre aktualove muzike. Iskanje novih cest, ki vas bojo prej pripeljale do cilja, se res obrestujejo. Je pa res, da mogoče danes bodo malo manj pomagale kot pa sicer. Vzemite v zakup, da boste v doma kakšno minuto ali pa celo uro, oziroma da boste doma kakšno minuto ali pa uro kasnej, predvsem pa na pot, brez ukrivljene pločevine. Je pa že počelo, in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Domžal, mal naprej od razcepa za Dobrova. Dodatno so še ceste obremenjene, ker bodo pravkar napodkrenili še kolesari maratona Franja. Med Ljubljanskim BTC-em in Domžalami bo cesta danes zaprta do 21. ure. V Domžalah se je pa sicer že promet ustavil v smeri Kamnika zaradi okvare tovornega vozila na Kamniški cesti na Rodici. Če še niste v zastoju, uberite katerokoli drugo pot proti Kamniku ali Rondoju oziroma ali Radomlja. V tem primeru se vam to absolutno bolj splača. Še ena nesreča pa je zaprla cesto Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec. Prav ta nesreča je ohromila promet tudi skozi celotno Novo Gorico. Strpno, lepo prosim, tudi tam. Zastoja sta na Štajerski avtocesti potem še zaradi delovne zapore v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Zastoji so v delovni zapori na Primorski avtocesti, kot smo vajeni, smer Koper med Ravor, Komando in Postojno, v smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, predvsem gre za tovorna vozila. Prometno obremenjena je tudi usporedna regionalna cesta v obe smeri. Računajte, da se vam pot proti obali ali Ljubljani podaljša za najmanj pol ure. In seveda nimajo radarji, ki je kaj nerd, tako da jih nikjer ni, razen če jih je vite vi, nič 80, 13, nič 20.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je Aktualno Open Roll. Če hočete kaj zase, dragi aktualovci, tudi med fuzbalom nares, da navte sam navijali in kričali, reči recimo naši Rebeki, da vam sobno kolo posod za pred TV.
2: Bundilej, to so mi da že dorekla.
1: Kaj?
2: Beki, ona je Beki.
1: Ok, v redu. Beki. Rudi moj, poročena je. Ona je poročena,
2: a
1: veš?
2: Ja, dobro.
0: Kronometer na aktualu.
2: Glej. V live se ne smemo omejevati in tako je Beki sedla na sobno kolo in šla. Trenutno na izotočki gostišče GTC 902 na Črnivcu, tam, kjer bomo jutr.
1: Ja, Rebeka ima tudi našo Klaro zraven. Punci, kako vam gre, živjo?
3: Kje smo? Danes smo tukaj. Gostišče KTC 902 Črnive. In kaj delam? Danes imam za prekolesarek 28 km. In vaša naloga je, da mi prijete pomagati. Svojega izmed vas nagradim za Union Radler izotonikom 00, krati pa ste v žrebu za dirko po Franciji z Bahrain Victorious. Tako da, nagrada je epska. Prijite.
2: Ja, čas kar štartu, kar šel.
1: Lahko
2: me posnemate in greste v živo pomagati preko lesart 28 km ali pa pošljate SMS s končnim časom.
1: V vsakem primeru, kot je rekla Rebeka Pekin, ste v igri za dva fajn nagradna paketa. Danes po 17 v bistvu kar dva paketa. Za vse, ki boste ugibali točen čas, imamo dva paketa Union Radler 00 izotonik. 3. julija pa izmed vseh sodelujočih izžrebamo še tizga, ki ga je Beki omenila, ki si bo ogledal v finale dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Jutr vas pa pričakam tukaj.
1: Izotur kronometer.
0: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
1: Sploh danes tempo ni pomemben, ker ne more biti predolg, ampak eno lepo pesem pa pošljemo eni simpatični temnolaski, še posebej, ampak seveda sem aktualokam aktualovcem, ba je ena taka lušna, lepa, simpatična, drobna mami, ki je naša Anita Gošte, ki se nam bo kmalu z Mojco oglasila tudi CMC festivala. Včer ste imeli celo odisejado, ampak pustimo zdaj eno lepo pesem za to, da se bomo lušten imeli Daniela Martinovič, da je slađe zaspati. Pošiljamo, no, tamle zbrani družbi, glavne, ki se prijetno hladi, mogoče tudi z 00 izotonikom. Kdo bi to vedel?

0: kupiti na aktualovci, radi povezujemo, radi se povezujemo in tudi letos povezujemo slovenske železnice, občine, lokalne skupnosti po vsej Sloveniji. V bistvu lahko bi rekli, da res skrbimo za zeleno Slovenijo, lahko bi pa tudi rekli, da rožce sadimo. Ampak ne v čisto pravem pomenu te fraze, kukor se lepo reče.
1: Sejemo sončno prihodnost
2: na aktualu.
0: Res, sončnice sadimo oziroma sejemo, no? Ob železniških progah, ki simbolizirajo trajnostni razvoj, povezovanje in skrb tudi za okolje. In zdaj bo Ljubljana tudi bolj rumena. Točno je dolgi most, no? Sončnice za zeleno prihodnost je z otroki sejala sončna, velikokrat, če napove tako vreme. Ajda, Mlakar.
3: Lepo zdrav iz Ljubljane, torej iz naše čudovite prestolnice, kjer danes na železniški postaji Dolgi most sejemo sončno prihodnost. Zato, ker vemo, da tisto, kar posadimo danes, zraste v prihodnosti.
4: Vsi projekti, ki nas povezujejo, vabijo k sodelovanju, predvsem pa imajo vidik trajnega razvoja in zelene prihodnosti, so še kako dobrodošli. No, pomembna pa je tudi lokalna skupnost in sodelovanje v njej.
5: Bistvo vsega pa je, da sejemo sončnice, ki se obračajo proti soncu, proti sončni energiji in ta je tudi vzvod vseh naših električnih vlakov, ker peljejo na 100% obnovljeno energijo, porabljamo in razvijamo produkte, ki so okolju prijazni.
3: Pomen projekta Sejemo sončno prihodnost je bil prepoznan tudi na nivoju Evropske unije in predstavljen v Evropskem parlamentu. Z veseljem pa ga je že drugič letos podprla tudi občina Ljubljana.
6: V tem smo videli idealno priložnost pri izobraževanju in širjenju najmlajših naših otrok, pri trajnostnih navadah.
3: Seveda pa je pomembno, da z ozaveščanjem o zeleni prihodnosti začnemo že pri naših najmlajših.
7: Danes se bom v bistvu s ponosom pridružila otrokom in sodelovala pri posaditvi sončnic, ki bodo upominjali o pomembnosti povezovanja urbanega okolja z naravnim načinom življenja, za vse mimoidoče, tako tiste, ki pridejo peš, kot tiste, ki se mimo prepeljajo z vlakom.
3: Še enkrat smo se lahko prepričali, da prihodnost vlaka in narave pelje naprej v skupno zeleno prihodnost. Hvala lepa vsem, ki ste se udeležili in podprli ta projekt, predvsem pa kmalu se bodo naša popotovanja z vlakom zdela še bolj čudovita in lepa zaradi vseh sončnic, ki smo jih že posejali ob naših železniških progah.
0: Ja, najlepša hvala, Ajda, da si tako lepo se zlila z rožicami, sončnicami, več pa v tem sončnem projektu lahko najdete na naši spletni strani radioaktual.si. Mi se tudi kmalu javimo iz novih krajev ob železnici, ki bodo poleti in jeseni jih krasile sončnice. Mi pa zdaj vam življenje z muziko. Zmenen, zmenen.
1: Aktual in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Ritual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni moj pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. Rimske minus terme.si.
8: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj. Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041-550-883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
9: V soboto 13. junija vabljenina Dobovec. Ob 16. uri prevzem novega gasilskega vozila in nastop učencev osnovne šole Dobovec. Ob 19. uri pa velika gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Klateži. Za najmlajše pa bodo na voljo napihljiva igrala. Pridite na Dobovec. Veselo bo!
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji, slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Komisiji za preprečevanje korupcije 28 poslancev oziroma skoraj tretjina do roka ni poročala o premoženskem stanju. Prijave ni oddalo 17 poslancev SDS, 4 poslanci Svobode, 3 poslanci Demokratov, 3 poslanci Levice in Vesne ter poslanec Nove Slovenije, SLS in Fokusa. So pa jo oddali vsi poslanci Socialnih demokratov in Resnice, so navedli na KPK. Vrhovno tožilstvo je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanem Šutarjevem zakonu. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da je določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Po mnenju Vrhovnega sodišča namreč v zvezi s tatvino ni podana jasna ločnica med kaznivim dejanjem in prekrškom, s čimer se ustvarja neozdržno oziroma absurden položaj, v katerem je za težja dejanja predpisana globa, za blažje pa je mogoče izreči celo zaporno kazen. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović pa bo poplačal vse dolgove, ki jih ima do delavcev njegov poslanec Boris Mič. Stevanović je ob tem dejal, da obsoja vse, kar je poslanec Mič storil negativnega odnosa do delavcev. Stevanović vse delavce, ki jim je Mič dolžan, poziva, da se oglasijo pri njem. Ta pa jim obljublja, da bo dolgove poplačal iz lastnih prihrankov. Ob tem je Stevanović napovedal še, da bodo v stranki Resnica sprožili tudi disciplinske postopke zoper poslanca.
2: Jaz sem prvi, ki ponujam svoje osebne prihranke za to, da pokrijem stroške ali pa pokrijem dolg, ki ga je povzročil človek, ki je tudi na podlagi mojih ramen, mojih pleč, mojega hrbta prišel v ta parlament in jaz želim to sanirati. In še enkrat pravim, iz naslova svojih osebnih sredstev ponujam pomoč vsem delavcem, ki so bili kakorkoli oškodovani s podjetjem, ki ga je z dolgom prevzel gospod Mič, ampak delavci morajo biti prvi poravnani in jaz to garantiram, da bo izvedeno.
1: Naredite si prijetno popoldne, mi se vrnemo že čez eno uro.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Joj, ne bi bil na vašem mestu, ampak malo bom na cestah, namreč Matjaž Progar iz AMZS informacijskega centra, en lep pozdrav, kaj se vse dogaja? Se slišmo? A očitno smo ga za sekundu
3: zgubili. Dobar dan, na cestah je popoldne vse bolj prometno. Zastoji nastajajo v večjih mestih in na cestah iz mestnih središč. Mhm. Promet dodatno ovira prometna nesreča na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Mariboru. Zaprta je tudi cesta Nova Gorica-Rožna dolina pri predoru Panovec. Na primorski avtocesti je zaradi delovne zapore med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani približno 15 minut zamude, proti Kopru pa okoli 10 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje zamuda dosega do 20 minut. Proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro vozniki izgubijo do 10 minut. Zaradi kolesarske dirke bodo danes do 21. ure zaprte ceste na relaciji Betice, Snebarje, Šentjakob, Domžale. Zapore bodo sledile tudi jutri od 16. do 18.30 ure na relaciji BTC Šentjakob, Dragomel, Bišče, Selo pri Ihanu, Domžale, Šentjakob in nazaj v BTC ter v nedeljo na relaciji BTC Vršnika, Logatec, Godovič, Idrija, Cerkno, Kladje, Gorenja vas, Škofja Loka, Zbilje, Vodice, Povodje in nazaj v BTC. Voznike prosimo za strpnost ter dosledno upoštevanje prometne signalizacije.
2: Hvala, Matjaž, tole je bilo kar nujno, ampak zdaj, če smo že na podlago od vremena govorili promet, bomo pa na prometno vreme. A ne?
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Torej, ja, zdaj pa dajmo še kakšno vremenu na prometno podlago. Popoldne bo delno jasno, kar pomeni večinoma sonce, ampak nekaj oblačnosti po vseeno. Od severa se bo nekoliko povečala, ampak ne nobene panike. Do 25 stopinj bomo vse imeli, tako da dihati se da, delati se da, žurati se da, vse se da v petek. Predvsem pa to pomeni tudi zelo jasno soboto. Nobenih oblakov, še mogoče na severu kakšna ploha, ampak hujšega ne. Zjutraj še se bomo lahko prebujali ob odprtih oknih 7 do 14 stopinj, v mraziščih Notranjske tudi samo okrog 5, najvišje dnevne pa do 29 stopinj. Drugač pa tako, jutri, kot rečeno, jasna, lepa sončna sobota, tudi nedeljo tako začnemo, ampak popoldne se pa lahko zgodi, da tudi zagrmi. Pa ne bomo krivi mi, da bi kaj narobe naredili.

0: spray in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktualov Open Roll.
1: Joj, aktualovke, aktualovci, zadnji, veste kako, vsi se spomenemo momenta, ko imamo zadnji dan, zadnji večer, zadnje jutro, dopusta in nekaj takega doživljata, preživljata, tudi naša Žana, pa Matijas, tudi Nuša, no sam Nuše, mislim, da nimata trenutno zraven, ker se mi zdi, da nekaj pospravljata, nekaj delata. Z relaksovci in aktualovci se nam res skupaj selimo zdaj nazaj, na zadnji dan, pa ga... Halo.
2: Aktualovci, aktualovke, dobar dan, kdo koga smo pa tule našli? Matijas, kaj delaš?
3: Našel se me zaradi tega, ker žena misli, da je mogoče malo preveč barve dobila tonta, ko se je sončil kjer na plaži in je rekla, bom jaz tokrat za kamero, a ne?
2: Pomenem, kaj nas čaka danes, ker smo zadnji večer na Pagu.
3: Dom nas čaka, ja, počas pakiranja.
2: Tva
3: žena so že naše transparente pa vse ostale opremo, ki smo imela. Kaj smo jo montirala, prvi dan smo že razmontirala, sicer pa...
2: No, pa vej najpomembnejše, kaj boš posil dan?
3: Se jaz odločil, ker sem se jaz imel res čudovito, čudovito.
1: Lepo.
3: Sem se odločil, da mogoče podarim tudi jaz nekaj sem aktualovcem, ki so z nami tukaj z relaksom. In sem se zmenil, da bomo naredili danes večer stand-up, ker drugega pač nimam s tabo. Kaj je drugega, kakor bla, bla, bla, bla, bla. In oni so rekli, ja, super. Tako da, kako bo, upam, da bo smešno, če ne se bom tam pač vrgo po tleh, pa mogoče bo.
2: To so naši zadnji atomi moči in glasov in glasilk, tako da aktualovci, aktualovke, družba, pozdravski Slovenijo in se spet vidimo in slišimo zelo kmal.
1: Zelo kmal, tako da počivati za vikend tega. Lušno se imajo, mi se bomo pa tudi imeli. Prihaja najbolj antistresna pesem vseh antistresnih komadov. Mi grede je tudi Martina Švab se nam oglasi CMC-a, pa še naša Mojca, pa še Anita, glavnem, posod smo, no? Posod smo, vse teste, ki greš nekam v tujino, Slovence posod najdeš. Ampak Tončija pa Madre Badeša, pa vesel, da jih daj slišiš.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com.

0: Aktual kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbekiju jelejo resno.
2: Več na spena-bbq.si. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
4: O Simona, Madva Balona.
5: Ansambl Nagajivi Tris praznuje peto obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Nagajiva noč. Vstop prost.
6: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
7: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
8: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.

0: tika taka, beki pedalira.
1: Rudi kolesarke jutro na Črnivcu masira.
0: Lej, kar se reku, se reku.
1: Okej, okej. No, bomo videli, kaj pa kako. V glavnem, Rudi sigurno bo tam, naša Rebeka je pa že danes. Nahaja se tam, v gostišču GTC 202 na Črnivcu in masaž je sigurno naurabila, ker kvapar teh 20 km, kvapar je to za njo.
0: No, sploh, ker je aktualci pomagati, motivacije sigurno ne manjka. Dva paketa Union rabila 0-0 izotonek danes po 17. uri že za nekoga izmed vas. 3. julija pa nekdo odnese ta veliko nagrado, uno, to ogromno. Ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorias.
1: Se pravi, če ste kje v okolici Črnivca, ej, dejte hiter skočete Rebeki na pomoč, če pa te možnosti nimate, pa tudi tambene škode, lahko sam SMS pošljete. In sicer, koliko časa mislite, da bo Rebeka potrebovala za teh 20 km, dodate svoje ime, svoj kraj in ne pozabite to poslati na SMS 051-70-890. Srečno!
2: Izotur kronometer!
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Hvala, Ivana Kovač. Vrhunsko, lušno in približno tako bo tudi vreme za vikend. Sej bo vsega pomalem, ampak zakaj bi se pritožval, sploh potem, ker smo preživeli že res nor teden, kar se vremena tiče. Imamo pa trenutno glih take fajn temperature. Marske se da v njih počeh, 25 stopinj v Trbovljah, Izoli, Murski Soboti imamo 24 stopinj, toliko tudi v Mariborom, Ljubljani, Celju, Črni na Koroškem, 24 prav tak isto, Črnomlju, oziroma tam je 23, no najhladneje je zdaj trenutno na Bledu 21. Drugač pa tole popovde bo še naprej, bolj ko nejasno, kakšen oblak, sploh od severa se zna oblačnost malo povečati, bo pa večinoma sončno še zmeraj na Jugoslovi, ampak tudi nobenih padavin danes ne obljubljajo. Jutr začnemo jasno, nadaljujemo jasno, mogoče na severu kakšna povečana oblačnost, drugače pa v nedeljo tudi sončno začnemo, potem se pa zna zgoditi kakšna nevihta, pa kakšne plohe. Zdaj, kar se temperatur tiče, še za jutro povem, zjutraj se bomo zbudili kar v sveže jutro, zna bi tudi samo na Notranjskem, tam okrog 5, 7 pa do 14, drugje, pa potem čez dan prelezamo do 30-ke. Pač ja, poletje, tukaj smo, vzem nas.
1: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Jo, lepo, da šofiramo skupaj in vem, rabte jeklene živce, bom dal obljubam še kakšen komad več na ta račun, ampak ja, trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovare proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Razcepom za dobro obe smeri na Primorski avtocesti pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Duncem in Postojno pa med Bivačo in Kozino proti Kopru in še na cesti Lesce Bled. Karambol, zgodil se je na ljubljanski zahodni obvoznici. Tale nesreča je zaprla vozni pas med razcepom Kozarjem priključkom Brdo proti Koseza. Se pa ta vikend, se vemo, kolesarska dirka pripravila, tako da so danes že zaprli cesto Ljubljana BTC Domžale. Trajalo bo to se skupaj do 21. ure, podobno bo potem še jutri, ampak jutri še pride. In če pride še kak radar, pa povejte kam na 08013 02.

0: Aktual kum.
1: Poslušaj, je tvoja šetka vroča?
2: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
3: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
4: Hojno.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
7: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
9: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
8: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisca v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kult.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada je za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov. S tem se zagotavljata predvidljivost cen za potrošnike in stabilnost oskrbe z naftnimi derivati, so dodali. Je pa vlada zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. Te bodo od torka za vse 3 vrste naftnih derivatov določene pri 0,115 evra na liter. Vsaka omejitev možnosti, da ljudje sami odločajo o pomembnih vprašanjih, je lahko izključno izjema in mora biti skrbno utemeljena, menijo sindikati. Zato so v reprezentativnih sindikalnih centralah na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Kot je ob tem dejal Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je bil interventni zakon, ki vpliva na slehernega posameznika, sprejet brez kakršnekoli javne razprave. Referendum je tudi posledica tega, še pravi Zorko.
2: Referendum ni samo temeljna človekova pravica, je tudi temeljna pravica demokratičnega odločanja in demokracije. In brez referenduma, brez uresničevanja te pravice ne moremo govoriti o demokraciji v katerikoli državi in tudi ne v Sloveniji.
1: Zakaj je vlada razveljavila sankcije proti Izraelu, ki jih je sprejela prejšnja vlada, če trdijo, da nimajo nikakršnega učinka, se sprašuje poslanec socialnih demokratov Luka Goršek. Ob tem dodaja, da je v tem primeru pomembna tudi simbolika in je po njegovem mnenju očitno, da nova vlada podpira genocid v Gazi.
3: Samooklicani katoliki in kristjani so dali s tem vedeti, da nekako podpirajo pokol oziroma izvajanje genocida v Gazi. Jaz mislim, da to seveda zavržno, ampak nič, kar nismo pričakovali od te vlade, je pa seveda žalostno videti, da nekdo lahko tako arogantno v bistvu podpira stvari, ki se še vedno na žalost dogajajo na v Palestini oziroma Gazi.
1: V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov. Za več kot polovico teh smrti je odgovorna izraelska vojska, kaže v sredo objavljeno poročilo mednarodne civilno-družbene inicijative Explosive Weapons Monitor. Skupno število žrtev se je sicer v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 21%. Želimo vam miren preostanek petka. Nasvidenje.
4: Zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
5: Živijo sami fajn ljudje na kupu. Kaj ne rečem drugega kot veliko sonca, ampak tole sonce bodo danes vsaj mečkan začinili, dajmo tako reči, ja, začinili oblaki, kar pomeni, da bo veliko topline, 25 stopinj, za piknik zunaj, strehe ne bomo rabili, bomo pa mogoče edino rabili kakšen nadstrešek v nedeljo popovdne, če nam rabite povabiti kakšno družino, prijatelje, kukrakoli, nekaj lepšega, večjega zunaj. Je pa tako, da bomo se zjutraj zbudili v kar mrzlo jutro, tam od enih 5 do 7, 14 stopinj, odvisno kje boste, predvsem pa 29 stopinj čez dan, tako da poletje je nazaj. Kot rečeno, kakšno nevihta v nedeljo, ampak imamo tale vikend. Imamo ga. Ja, no, sej, kar se prometa tiče, ga nismo imeli pa toliko zelo velik, ne, ampak gremo vsem pogledat prometna nesreča in oviran promet na ljubljanski zahodni obvoznici. Zaprt je vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Tudi računamo na to, da bo marsikatera cesta še zaprta. Se veste, maraton poteka danes kolesarski in tudi jutri. Že zdaj je zaprta cesta Ljubljana, BTC Domžale in tako bo do 21. ure. Jutri bomo obdelovali jutri, danes zastoje, ki so zdaj aktualni. Med Dramljami na štajerski avtocesti smo, ja, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, tudi med Domžalami in razcepom za Dobrova v Besmeri. Gremo na primorsko avtocesto, tam je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno, pa med Divačo in Kozino proti Kopru in na cesti Lesce-Bled. Ja, tudi radarji so se pojavili, oziroma ena, no, provi, da pravite, da kroži na vas v Lučici ob vas, ob Savinji, čakaj, je to prav, na vas, aha, preži na vas, ok, v redu, naš producent bi napisal, v redu, preži na nas, v Lučici ob Savinji, oziroma na ovozu Šempeter na štajersko avtocesto, smer pa Celje. Policijska kontrola je na izvozu Brnik iz Gorenjske avtoceste in potem proti letališču. Očitno bodo leteli policaji, kakorkoli že, ne lete prehiter, vikend bo počakal. In predvsem, nič 80, 13, nič 2, če najdete, še ne vem, kakšno radarsko kje.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. To je aktualov Pop & Roll.
1: Živijo aktualovci, 13 čez peto je drugač. Včeraj ste šli na eno prav posebno tako samo svojo odisejado proti CMC festivalu, naša Anita Gošte pa Mojca. Ampak one dve ste se vmes zgubili. Na mesto na morju ste pristali pri 13 stopinjah med ovcami. In Mojca Mladenovič pa Anita Gošte sta zdaj povabili še eno posebno damo, ki zastopa aktualove barve na CMC-u pred mikrofon. Pa gremo lepo po vrsti.
0: Aktual na CMC festivalu 2025.
1: Mogoče pa, da bo dež. Punce so na kupu, čeprav so zelo razposejene, po moje ne bo dežja. Živjo, mislim, da Mojca, si ti?
2: Vedno piha, ampak na tebi CMC ladici je res izjemno. Je čudovito in je prekrasno, je aktualovo. Z nama pa že naša Martina Švan.
3: Mislim, da bomo letos najbolj zastopale barve aktuala. Bolj sem vesela, ko vidim tok aktualovcev tukaj. Vsi se veselijo jutrišnjega dne, tako da še imate čas, da pridete, da ste jutri najglasnejša publika pod odrom.
1: Jano? Punce so vas povabile, tako da morate prideti in Anita in Mojca sta dejansko Martino dobili ravno, ko se je pogovarjala z aktualovci. Resno, imamo dokaze. Martina se je na plaži sprehajala in kar naenkrat pride do kar nekaj aktualovcev na kupu in potem se zgodi tole.
3: Evo, mi smo že v Vodicah in jaz sem srečala dva prava gajsna aktualovca, Mitja in Jožica, in ba imata presenečenje za nas. Tako da zdaj pa pokaj, pa kaj? Ležim?
2: Glavni akter.
1: Majice.
3: Majico, Martina, ti si calica, jako malo. Kdo je bo zdaj nosil? Mitja, vi, ne? Evo, jutri. Zvečer pa nastopam. Pa najbolj glasna bosta.
4: Če ne bomo že prej čist brez
3: glas.
1: Ja. Kaj ne rečem, v Vodicah je pestro, je lušno, je veselo in Anita, ne glede na vse skupaj, rekla si, da ne povem, da Martina, dobro poslušaj, zapiš si, ne glede na to, kaj se na odru zgodi, mi smo že zdaj ponosni do neba. In mimo grede, Anita je res da v Vodicah, ampak z vami danes v galami Dejan on the mic. Tako da preštimajte svojo najljubšo pesem, Dejan vam jo zagotovo uresnič, če bo le dovolj časa, vsem bo izpolnil želje, predvsem glasbene, v aktualovi galami že čez 45 minut. No. Dejan, rad kar puhti.
0: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
0: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.

0: kum. Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris. V gradbeno-tehnični trgovini Marke Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Marke Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
1: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, tudi v vaših glavah. To reče samo aktual. Ura je skoraj že pol šestih, tako da kmal bomo žrebali in zdaj najprej moramo še nekaj lepega narediti.
1: Kronometer na aktualu.
0: Naša Klara in Rebeka sta šli od kolesariti in mislim, da sta že zdavnaj konc, ampak dajte kar sami povedati. Punci.
2: Zdaj si ga pa res zaslužim. Pa nam je ratano. Imela sem tudi pomoč, tako da hvala fantom. Malo so se okrepčali in pa je, da grejo malo na dirko po pravici.
3: Ja, bote žrebani?
4: A je žreb ne kot profi.
3: Ali grete kot profi?
4: Kot profi.
3: Ok, pa se vidimo tam.
2: To je to, kaže, da nisem kolesari. Mi se pa vidimo tudi jutri tukaj, že na drugem Izotur dogodku od 9. ure dalje.
0: No, če nadaljujem Rudijevo rimo, ura je od tika takala in naša...
5: Beki. Na naš reko Rebeka.
0: Ok, Beki od kolesarkala. Ne, res, koliko časa je rabila? Še imate, to so res zadnje minute, čas za poslat SMS s pravilnim odgovorom. Koliko časa je ona rabila za 20 km? 0,5,1,7,8,90, dva paketa Union Radler 0,0 iz Otonika. Podeliva, ma 1, 2, 3, zdele.
5: Le, jaz vedno, ko grem na kolo čez vikend, si že v petek zrišem nekje traso, kje bom pedaliral in če ste vi v isti situaciji, ja, vam predlagam, da jutri traso zrišete čez Črnivec in to direktno mimo gostišča GTC 202, ena izmed tisto točk, ki vam znam zelo prav pride to kolesarsko sezono.
0: Prikolesarte mim, poskenirate in voilà, ste že bližje vsaj pet ISO točkam, ki jih morate nabrati, da prejmete brezplačno prijavnino za poslovno etapo ISO Ride, se pravi skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France.
5: Družimo se pa jutro v gostišču GTC 202 Črnivcev, kjer tudi dobre muske ne bo manjka, kako fajn, ker bo z nami DJ Time, Back in Time.
0: Skratka, pedale pod noge in piči miško, vikend je tu!
6: Izotur Kronometer!
1: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isto to ur.

0: biti skupaj s Tanjo Žagar. Prekrasno, bi človek da kar še enkrat, ampak ne moramo se tako iti, lahko si jo pa zaželite v Galami, ki se začne že čez slabe pol ure. Ampak najprej, ja, dajmo malo pogledati, kaj ga tole vreme, ki je biksa, oziroma dajmo najprej temperature preveriti, če so še zmeraj tako zgodnje poletne. 24 stopinj imamo recimo v Celju, v Izoli stopinjo več in seveda 24 še v Murski Soboti, Ljubljani, Novem mestu 23, toliko tudi na Ptuju, Črni na Koroškem in Slovenj Gradcu trenutno uhlajamo se že 22 stopinj. Drugač pa je tale večer in noč, predvsem v severni Sloveniji, lahko prineseta ogromno oblako, ampak razen v Prekmurju kakšne kaplje dežja ni za pričakovati. Temperature bodo od 7 do 14 zjutraj, potem pa jutri precej jasno, posod praktično. No, mogoče severovzhodu, da kakšen oblaček, ampak nič ne bo padal. Popodanska ploha je zelo malo verjetna, temperature bodo pa šle do 30 stopinj. V nedeljo začnemo zelo obetavno, pol bomo pa kakšen film pogledali, malo se bomo stisnili, ker bodo plohe, ker bodo nevihte, po noči se bodo širile proti srednji Sloveniji, tako da bo ponedeljek je ponedeljkastvo, no, prav tak malo bo turoben, ampak zato imate pa aktual.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lepo, da šofiramo skupaj, ja, malo manj lepa je tale nesreča. Na ljubljanski zahodni obvoznici je prišlo do bližnjega srečanja. Zaprt je vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam, tam res previdno. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro so proti Ljubljani, med Zadobrovo in Šentjakomom tudi zastoj, pred Postojno v obe smeri, se pravi na primorski avtocesti, pol pa gremo še na lokalno Lesce, Bled, tudi tam so zastoji. Previdno na relaciji Črnuče, Rondo Tomačevo, tam je en avto crknul in zdaj uvira promet, pa ta vikend nam kroji v sodo še en kolesarski maraton, tako da danes recimo do 21. ure je zaprta cesta Ljubljana, BTC Domžale. Policaji so na izvozu Brnik iz gorenjske avtoceste Brnik smer letališče. Če ga najdete še kje tudi z radarjem v rok, pa povejte na nič 80 13 nič 3.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open Roll. Je skrajni čas, da izvemo, kdo je dobil dva platoja Union Radlerja Izotonika 0-0 seveda.
3: Kronometer na aktualu.
2: Roke v zrak oziroma povabimo se na pijačo na Union Radler Izotonik 0-0 in tok Zorici z notranjih goric. Zorica, iskrene čestitke, predvsem pa naj steče v ta prava grla in predvsem naredite en lušten piknik, vreme bo idealno, tale vikend še jutro pa ne pozabiti. Dobimo se najprej že od 9 na vrej, oziroma poslušajte dobro tole, jutro bo tukaj ne sam fešta, ampak dejansko bomo naredili nekaj za zdravo telo, na dobrem kolesu in predvsem v lepem okolju.
4: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
6: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
5: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Vroče poletje.
7: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
6: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
7: Vse na enem mestu, v Tački.
6: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: V soboto 13. junija, vabljeni na Dobovec. Ob 16. uri prevzem novega gasilskega vozila in nastop učencev osnovne šole Dobovec. Ob 19. uri pa velika gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Klateži. Za najmlajše pa bodo na voljo napihljiva igrala. Pridite na Dobovec. Veselo bo!

To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosenu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
0: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

Dobar dan, dobar dan, še enkrat dobar dan, dobar dan in dobro došli, dragi srčni galamovci, aktualovci, petek, sonce, poletje, vikend, najboljša glasba, pa še bi lahko našteval, ampak ja, super je, da smo ponovno skupaj, uživo direktno iz osrednjega belo-zelenega studija, čas za galamo, 2:120, glasbene ekstaze, užitkov, seveda zahvaljujoč vašemu glasbenemu izboru, zato že takoj na začetku povem, da ste vabljeni na našo Facebook stran, da zapišete, kaj bi slišali, če pa še kakšen like, glede to, da sem oblekel uniformo, oziroma so oba dva z mami gešte oblekla uniformo slovenske mornarice, mislim, da si zasluživa like, prav fino. V glavnem, down on the mic in pa kje pa je mami gošte, skupaj z vami direktno in uživo, kot vsak petek, tudi ta petek, na poskok bo, ker imam občutek, da danes bodo res take fantastične glasbene želje, kajti sonce je, vse tiste deževne oblake, ki so bili tečni v tem tednu, smo odgnali in pred nami je fantastičen vikend in ni ga bolje, kot postaviti temelje, gabarite z dobro glasbo, z dobro druščino. Pozdravim bi seveda vse, kako so mi že rekli sodelavci. Ja, moraš pozdraviti na začetku vse tiste, ki te poznajo, tako da evo, pozdravljam vse, ki me poznate, še posebej pa pozdravljam vse tiste, s katerimi smo se zabavali prejšnji teden skupaj in vse tiste, s katerimi se bomo v tem tednu, oziroma v tej soboti, ki sledi, zabavili oziroma v tem vikendu. Okay? Prva pesem meni zelo ljuba, ravno pravšna, da postavimo vse na svoje mesto. Glasba Made in Slovenija, Miran Rudan in pa pesem, ki ima eno prav posebno subtilno sporočilo. Za koga bo vedela? 100 000 let.

Pesem subtilni, močni, globoki sporočilo Mira Rudan in pa 100 tisoč let, pesem, ki poboža dušo in telo in nas v bistvu tudi pripravi za vse lepo, kar sledi v današnji galami. 12. junije, letnica 2026, glasbene želje, čestitke, pozdravi, vas čakajo, dragi aktualovci in pa srčni galamovci. Tako kot nas čakajo hribi, nano smo osvojili, sedaj pa se že pripravljamo, da gremo naslednjič na praznični dan za 35 let samostojne Slovenije, naše Slovenije v hribe. Več informacij malo kasneje, kaj ti muti se nam s tole čudovito izjemno glasbo, da držimo ritem tega petkovega sončnega

0: Radio Aktual Kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
1: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
4: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
1: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
5: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.

24 minut po 18. uri, še enkrat dobro dan in dobrodošli. Kot vsak petek, tudi ta petek, galamastična energija, aktualno galama v živo. Z vami Dejan Andaman, ki pa je mami Gošte. In v tem trenutku, teh minut, teh sekundah tudi Bruno Rački in ena izmed njegovih velikih uspešnic. Tako da postavimo temelje, postavimo smeri, kaj se danes posluša, kako se posluša, kako se veselimo tega petka in pa prihajajočega vikenda. Ok, sporočila prihajajo, še prostora, tako da klik spletna stran, oziroma Facebook stran, od aktuala, zapisati, poslati, kakšen like in je to. Sicer pa evo, tako je lep petek, ker 12. junija praznuje moja prijateljica Ana Marie. In to 30-ko. Želim ji vsega mega v življenju. Dora je to zapisala, da bo pa res mega v življenju, pa prepeva Dražen Zečič.

tako še bolj na glas, da ta romantika, ta ljubezen, ta čustva objamejo vse, ampak čisto vse. Glamo v živo, dragi aktualovci, srčni galamovci, v živo in na glas. Tudi danes je z nami naš v bistvu že kar veteran, galamastičen veteran Boštjan, ki v zadnjem času vedno poskrbi še za kakšen prijeten vizual naše osnovne fotografije, jo malo dodela, malo jo spimpa, kot bi rekli, mlajši po kuloarjih in vabljeni, da si to ogledate na naši Facebook strani. In Boštjan je zapisal: spet je tu petek in aktualova galama, ki jo vodita Anita in pa Dan. Jaz bi si pa želel Ines Erbus, je pa pesem za vse, ki me poznajo. Zvesti poslušalec, Bošti, kot sem rekel, galamastičen veteran iz Mengša.

Čakmac, prelepa in servus, katere novo pesem že krepko pričakujemo in držimo pesti, da bo ponovno pripevala v slovenskem jeziku. Dve minuti čez pol sedmo uro, Tanja sprašuje, kje bo kaj galama uživo in evo, zelo glasna, zelo pomembna informacija. Letos je galama del kulturno-umetniškega programa Splavarjenje, ki poteka v Radečah, že tradicionalno, brez stopnine, v soboto. Aktualova galama, naša prijateljica Saša Saškalendero in pa večni šarmer z legendarnimi uspešnicami Magnifico. Torej, kar zapisati, sobota 20. juni od 20. ure dalje, brez stopnine Radeče. Za tiste, ki pa želijo z nami, tudi sosedom Kroatom, pa Slovenska noč na Krku se nam obeta 23. julija in del kulturno-umetniškega programa bo tudi aktualova galama. Več informacij, kdaj kasneje, zelo pomembna informacija pa sedaj, da je Bojana zapisala galama, yes, pa kakšno od Gardoviča, pa lep petko pozdrav. Seveda, da bo, ko se sliši tale galamastičen hit našega mladena

Legendarni Mladen Gardovič, zelo tako, zelo življensko. In evo, galama v živo, galama na glas, še bolj pa na glas sledim, kaj ti Anja ima res eno tako izjemno glasbeno željo. Anja je zapisala, žitove dekline z najboljšim šefom Davidom si želimo muziko. Sela baba v balon, kaki dober miks in zelo dober bo, ker namesto babe se bo Dejan usedel v balon. Sicer pa evo, Anja, Saša, Martina, Belma in pa Suada.

on vsak petek med 18 in 20 uro. In ne samo to, tudi v soboto, 20. junija, aktualna galama Saša Nedero, Magnifico, splavarjenje 2026, Radeče brez stopnine pod Šotorom. In to še ni vse, slovenska noč na Krku, četrtek 23. julij, letica 2026. Komaj čakam in verjamem, da komaj čaka svojo glasbeno željo tudi Darja, ki je zapisala: pozdrav iz Rogaške Slatine, Darja in Natalija v tem popodnevu bi imele glasbeno željo. Tamaro, kam grejo te izgubljene punce? Pozdravček, Dejan v studio in mami gošte, ki je v

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 230 766.
3: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
4: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
5: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
4: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisca v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
6: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
7: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
6: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

Nika Zorjan je vedela, da bo letos na tretjem hribu, zato je tale 1, 2 in 3, povej pošteno, gremo v hribe in tak da gremo. Četrtek, 25. junij je 9.30 in 14. uro, tretja zabava, ja, tretja zabava, gremo v hribe. Laško gremo v hribe, skupaj s specialnimi, izjemnimi prijatelji, gosti, Nika Zorjan, Mira Rudan, vedri muzikantje, pa še kdo, tako da jaz verjamem, da se v čim večjem, čim bolj množičnem številu podružimo dom na Uršli gori in bo razgled, bo zabava, bo kaj slavnostnega, ne nazadnje naša domovina praznuje. Tako da, dragi pohodniki, obujte gozare, nasmeh na obraz in se nam pridružite na tretjem nepozabnem dogodku sezone 2026. Laško, gremo v hribe. Za vsak slučaj še enkrat Nika Zorjan, Miran Rudan in pa vedri muzikantje. Pa seveda tudi Galama v poleg in pa vaša najboljša volja. Zdaj pa se Galama počasi približuje 19 uri, 8 minut, nas še loči, pa še toliko enih glasbenih želja, čestitk in pozdravov, ki se zbirajo na naši Facebook strani. Gap je zapisal, tukaj Gašper iz Novega mesta, zame pa za moje prijatelje dajte, prosim, to predobro, preritmično, preglasno Zorico.

Važno, da je opa, cupa in to celo noč. Zorica, na poskok, kot se ga lama na poskok, vsak petek in tudi ta petek med 18. in 20. uro. Najboljši ritem, galamastični občutki, vse to, dragi aktualovci, srčni galamovci. In 25. juni, ko praznuje naša domovina, ko imamo dan državnosti, gremo v Hribe. To sem malo prej povedal, Nika Zorja, Mira Rudan, Vedri muzikantje, Dom na Uršli gori od 9.30 ure dalje. In pa Miran bo tudi danes z nami. Kaj ti, Saška je napisala, lepo zdrav iz Paga z aktualom. Prosila bi za pesem Na nebo, pozdrav prijateljem na Brezno od Saške, pa da vidite, kako uživamo na pena partijo iz ladje. Tudi Polona je z nami, ki je napisala samo kratko in jedenato Na nebo, Rudan. Hvala.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Pri ugradnji IR sistema Ecosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
0: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.
3: Delamo galamo, super se imamo in minuta po 19. ura, čas za sporočilo našega partnerja Ecosen, specialist za IR panele, za IR ogrevanje in kar je najbolj pomembno, specialist za energetsko varčne ogrevalne sisteme. In IR paneli so idealni v tem trenutku, če razmišljate za novogradnje, prenovo, zamenjavo obstoječega ogrevanja. Imajo izjemno življenjsko dobo, 40 let življenjske dobe, do 50% nižji stroški ogrevanja. Če imate pametno napravo, IR-san regulator, lahko celo gledate, kakšna je poraba za čas nazaj, za sproti, tako da in še 60-60% nižja investicija od centralnih sistemov. Pokličite jih, poprašajte, recite za ponudbo, kontakt pa je 080 30 10. Lahko pa tudi kliknete na ecosen.si in si preberete zanimivo branje, še posebej če imate novo gradno ali pa prenavljate in razmišljate, kako bi kakšen sistem ogrevanja bi izbrali, ali pa če imate starega, pa je čas, da ga zamenjate. In evo, ecosen.si je pravi naslov, ali pa kontakt 080 30 10, ali pa če se oglasite pri njih, imajo 3 fantastične salone in znajo svetovati. Tako, galama v živo, gremo dalje. Pred nami je zadnja ura, Dan on the mic, mami goste in pa še ena kultna in glasna poskočna, ob kateri je težko biti miran.

Legendarna uspešnica iz tistih romantičnih zlatih 90-ih let, IT, ki bodo v Ljubljani in to v petek 16. oktobra in ne sami, DJ Time, Back in Time s prijatelji Miran Rudan, IT, Karma in pa Bastino. Petek, 16. oktober, Odiseja Ljubljana. Za parter je na voljo, pravijo, manj kot 100 stopnic, vse skupaj pa mislim, da je na voljo samo še 300 stopnic. Tako da eventim.si in bencinski servisi Petrol ter topevent.si so še na voljo tiste zadnje vstopnice. Iti legende zlatih 90-ih. In verjamem, da se vsi radi spomnimo teh zlatih časov. Vračamo se glasbeni željen, čestitkam in pozdravim, čeprav bomo kaj kmalo v finalu, pa tudi pri rubriki Triju vrsta, tako da pohitite galamovci, aktualovci, zapišite svojo na naš Facebook profil. Jure se nam je oglasil, živjo dan, lepo zdrav sem aktualovcem, jaz bi pa rad slišal glasbo. Od Rudija in pa Tamara je himna za prave ljudi. Hvala in lep

0: poslušate prvo ponovitev na radiju Aktual.com. KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Svarok Zupan in Romana Braus.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: V Kisovcu vzpostavili center, kakršnega v radiju 500 km ni. Zasavje ima znanje, prostor, izkušnje in voljo za nadaljno preobrazbo. Popoldne bo več oblačnosti. V Kisovcu je danes zaživela ena najpomembnejših razvojnih in raziskovalnih investicij na področju zelenega prehoda v Sloveniji, Center za razvoj demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije, ki bo povezal raziskave, razvoj, izobraževanje in gospodarstvo ter podpiral razvoj naprednih tehnologij za razogličenje, energetsko preobrazbo in trajnostno prihodnost. Slavnostno odprtje je potekalo v Delovskem domu Zagorje, udeležili pa so se ga predstavniki Evropske komisije, vladnih, regionalnih in lokalnih institucij, gospodarstva ter raziskovalne sfere. Profesor dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta, je ob odprtju podaril, da je posebej ponosen, da Kemijski inštitut s tem projektom pomembno širi svoje delovanje izven Ljubljane ter skupaj z lokalnim okoljem soustvarja novo razvojno zgodbo Zasavja. Pomembno vlogo pri nastanku in umeščanju centra v lokalno okolje so imeli tudi regionalni in lokalni partnerji. V zahvalo za dolgoletno sodelovanje ter podporo pri umeščanju centra v lokalno okolje je Kemijski inštitut ob svoji 80-letnici delovanja podelil tudi jubilejna priznanja. Prejeli so jih Regionalna razvojna agencija Zasavje, občina Zagorje in župan občine Zagorje Matjaž Švagan. Državni sekretar na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Rok Šimenc in direktorica na Generalnem direktoratu za regijsko in mestno politiko Sofija Alvesta se udeležila včerajšnje konference pravičnega prehoda Zasavja 2026 ter si v Zagorju v Savi ogledala projekt sanacije po poplavah leta 2023, sofinanciranje Solidarnostnega sklada Evropske unije. Na konferenci so bili predstavljeni ključni mejniki prestrukturiranja regije, od posledic opuščanja premogovništva do vključevanja Zasavja v mehanizem za pravični prehod, ki regiji omogoča razvojne investicije za dolgoročen, trajnostni in konkurenčen razvoj. Poseben poudarek je bil namenjen predstavitvi aktualnih projektov pravičnega prehoda, njihovemu napredku ter učinkom na gospodarstvo, trg dela, razvoj novih dejavnosti in kakovost bivanja v regiji. V okviru konference so v vseh štirih zasavskih občinah potekala razvojna delovišča, namenjena soustvarjanju konkretnih rešitev za prihodnost regije. Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje je danes odprl letno kopališče. Prvi dan bo odprto do 18. ure, naslednje dni pa od 9. do 21. Kot so povedali v ZMŠT-ju, ceno stopnic niso spreminjali, so pa obnovili veliko teraso, kjer so uredili kotičke za druženje. Še večja pridobitev pa je mobilno bazensko dvigalo, ki bo omogočalo varnejši in lažji vstop v vodo starejšim invalidom in upokojencem. Ta naložba je bila speljana v okviru participativnega proračuna občine Trbovlje za leto 2026.
0: KUM 24. Vreme.
1: Tudi v Zasavju se bo čez dan od severa oblačnost povečala, najvišje temperature bodo okoli 21 stopinj. Jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo okoli 13 stopinj, dnevne do 27.
0: KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com. Vsak delovnik ob enih. Poslušali ste ponovitev na radiju Aktual.com.
2: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

Dero, ki je z nami bila prejšnjo soboto na nanosu in jo čarala kot vedno. Morda pa nas pride obiskati na naš praznik, na naš 25. juni. 25. juni, dan državnosti, ko gremo v hribe. Tretja zabava, Laško gremo v hribe. Nika Zorjan, Miran Rudan, vedri muzikantje. Dom na Uršli gori, Uršlja gora, tisti, ki ste že z nami vsta čas, veste, da smo predlani bili na Uršli gori in da je bilo fantastično, da je bilo izjemno. Torej, Laško gremo v hribe, se dobimo na Uršli gori četrtek 25. junija, 9.30 ure dalje in ker gre za naš praznik, naj bodo zastave. Naj bodo zastave, naj bo slovenska trobojnica, naj bo slovenski grb in naj bo tudi slovenska pesem. Mi pa se vračamo nazaj v Galamo, 8 minut do pol je ura, do pol osme. Suzana je z nami, že odajan za ogrevanje pred koncertom. Dražena bi prosila za eno njegovo, vseeno katero, ker so vse super. Tukaj se popolnoma strinjam, Suzana, z vami. Popolnoma. In evo, tale bo precej subtilna in taka, ki zna objeti in se dotakniti duše.

Že 10 čimpatale, legendarna, ki nas je v tem trenutku pobožala. Drvimo dalje, kaj ti še malo in bo tukaj finale tokratne galame. Anja z nami, ki je napisala lepo zdrav obema, prosila bi za Kingston in pa njihovo legendarno. Cela ulica nori.

cela ulica nori, pa galami seveda Kingston, naši idrijski matadori in ta legendarna ponarodela že bolj ali manj. V tokrati galami, 30 minut po 19. ura, še ena pesem, potem pa smo že pri rubriki Trio vrsto. Italija bo precej vesela, marsikdo zna že tudi plesne korake, ki sodijo poleg. Martina je z nami, ki je napisala lep pozdrav, prosila bi za našo Natašo, Basja in pa kakakakakak.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR ogrevanje Ecosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem ugradijo brezplačno. Ecosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
0: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.
3: Delamo glamo, super se imamo in tukaj rubrika tri vrsto, tri pesmi od začetka do konca, brez prekinitve. Jasno in glasno danes poje Zdravko Škender za Marijo, za Damirja, za Filipa, Tino, Antonijo, Monjo, Kato, Lorisa, Rami za Ano, Anželko in Saško, pa Eleonoro, pa Đurđico, Diandro, za Zdravko, za Nedeljko, Ana Marijo, za Božota, Sonjo, Jasmino, Boženo, Romando, Marino in Marinko. Jih je dovolj, a ne? Zdravko Škender ima res celo kupico svojih pristašov, pristašic in te so seveda zvesti galamovci in galamoke in veselje mi je in verjamem, da tudi mami gošte, ko lahko potem zavrtiva našega edinstvenega Zdravka Škendra. Pa prihajajo tudi nočni skok, kajti Alex je napisal, pozdravljena Anita in Dejan, glede na to, da je vikend o znamenju CMC festivala, bi prosil za eno iz lanskega CMC od skupine Nočni skok. Hvala, lepe sončne pozdrave iz Krasa, lepi pozdravi nazaj iz osrednjega belo-zelenega studija. Za začetek pa za Blažico, nihče drug kot Mišo Kovač. Verjamem, da smo pripravljeni in gremo na 3, 2, 1.

0: Aktual kum.
1: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Ansambel Nagajivi 3 praznuje 5. obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Nagajiva noč. Vstop prost.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Skrb za dementne. Na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni. 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč. Zagreb med najslabšimi na svetu. Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde. Na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Srčno vzdušje.
7: In pisane melodije.
8: Nax

da vsi lahko zapojemo. Prišli smo do konca, dragi aktualci, srči galamovci, do konca še enega petka, ki je bil čisto naš, galamastičen, dan on the mic, mami Goštesa bila z vami, uživajte v večeru, uživajte v vikendu, če bo priložnost, se vidimo, če ne pa naslednjič, 25. juni, Laško, gremo v hribe, tretja zabava, Nika Zorjan, Mira Rudan, Vedri muzikantje ter Dom na Uršli gori, pa seveda tudi splavarjenje, sobota, 20. juni, brez stopnine, aktualova galama, Saša Lendero, Magnifico, od 20. ure dalje, Radeče in seveda gremo tudi na Hrvaško in jaz verjamem, da že komaj da čakate, aktualova galama bo del kulturno-umetniškega programa Slovenska noč na Krku. Tako da to je to, hvala našemu partnerju Ekosenu. Tako da, dragi aktualci, srči galamovci, če iščete najboljšo možnost in priložnost za varčno ogrevalne sisteme ekosen.si. To je to, se slišimo ponovno jutri, ob istem, ne jutri, jutri se ne slišimo. Slišimo se naslednji petek, ob istem času, na istem mestu. Za konec pa še pred pumpo. Eni mojih najljubših skateri in pa legendarna vroče petke. Slovenian House Music so nekoč nekdaj rekli in nekaj je na temo.

0: Party na verandi. Aktualova galama. Galama.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Z vami je DJ Boštjan.
3: Tako je.

0: hribe, tako pa temo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško. Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

Takole pa je bila Tinka, zdaj pa glasba na žele, pravim že, lepo nas pozdravi, specialiče belce, mi pa radi poskočne firpce, seveda poskočne velike firpce.

0: Krku, kam pa zdaj? Ja, zdaj pa šibamo nazaj v Čirovar, pravi Gašper, da bi rad eno dobro poskočno veselo, debelo dekelco. Tako je, petko pumpa, dviga ritem, dviga atmosfero do polnoči.
1: Danes z vami pumpa DJ Boštjan.

So seveda mladi gamsi preštimali hit Jodel Automato Stare Gamsov. En prvih hitov Stare Gamsov, ki so bile izstreljeni med zvezde in seveda mladi gamsi so tole lepo priredili. In to je Jodel Automat, premierno v petkovi pumpi Mladi Gamsi.

Ja, na mladi svet stoji, mladi gamsi, jodel, avtomat, v petkovi pumpi. Tako, jodel, avtomat, mi pa gremo dalje, evo, vedržavati, pravi Matija.

Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

Tako je, nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spili tole šibano Aleksandru in Valeriji v Dominikansko republiko. Hopa, tu se posod nas je slišat. Kam pa zdaj šibamo? Zdaj gremo pa na morje v Omiš, ki pravi Dejan, da ste si zaželela pesem tole poskočno Zetorja in pozdravljajo vse domače v Sloveniji.

momento ricevo uomo, ricevo den Inkati in seveda tempo zdravlje tudi vse sodelavce v nočno izmeno in polivarna kampa zdaj iz Omiša v Italijo, pravi Saša, da se z možem Borutom potepata po Italiji, poslušata petkovo pumpo in bi rada slišala

Tak, ole, so zapeli Svita Felda, bivša od Frenda. Ja, ja, zdaj pa kar gremo, kar živo, dalje na poskok, spet ko bo pumpo in z eno fajno zanimivo skladico, ki je za vse nas, ki smo redni obiskovalci. Petkove pumpe, zdaj domov ne grem.

vi, kot pravi Saša Ljero, sama doma, ampak novembri sam doma, če je z vami petkova pumpa v živo. 19. junija, splavarjeni Radeče bom pumpali na terenu skupaj z Ines Erbo.

Ne bomo sami, ne boste sami, ker z vami je petkova pumpa, tudi naslednji petek gremo na teren 19. junija, splavarine Radeče, tam bomo pumpali skupaj z Ines Erbus, tako da bo ves

Freddy Miller je bil tole, evo, mici, mici, pa malo gledam gor dol in vidim še anime. In to je pa Mimi, tako da imamo pa še za Mimi ansambel. Ajda, tele že dolgo nismo slišali.

Tako je z Rockzan i ovo priredba od skupine Biseri. Tole se pa z Rockzan, jo, tako, tako, malo bolj na počasi. Za zmatrane plesavce in plesavce.

0: Sezon Čuki, moj najljubši dan v letu. Zdaj pa zopet, evo, če še nekdo ni slišal, ampak pa ne ve, kam v hribe, poslušaj tole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.

nami bo Ines Erbus, tako da bo veselo se pumpalo na terenu do jutra. 17. juni, Soledar zapisar, splavarin je Radeče. Skateri in pa malo Morgen.

Tista plaža prej, prosi za glasbene želje za našo Abrahamko Katjo. Katja, radi te imajo, pravi družba, pesmi ni, ampak dejmo Kingstone, danes je tvoj dan.

in seveda, evo jih gasilci, pravi Franci, rabi, gasilci smo in tole za gasilce PGD Štrekljevc, tako da dajmo gasilce naše tudi zveste poslušalce.

Gasilci smo, za vesele gasilce, PKD Štrekljev. Ja, živo, dalje gremo, pravi pa tudi Nadja, da uživajo v vikendu in bi radi krimske lisjake. Tiste, ki ste napisali, je res prepočasno.

zaigrali krimski desijaki, poseben dan za nadjo in veselo druščino. No, ker vemo, juni pa se bližajo dopusti, pa morje, evo, nemir, pa čist frišno skladbico, kuk je lepo.

0: zgodbe, to vemo, kam se gre. Da boste pa še bolj točno vedeli, kam se gre, moramo pa slišati tale podatek, ki gre takole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

Dala bova dol obleko in se stisnila pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lahko zapreš meno tu kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom žiletko. Draga metka,

0: skupaj z Ines Erbus bomo tam in Tomen Kumer pa tudi pravi, hočem polko nazaj.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa.

Gamsi, danes smo že slišali premierno priredbo starih Gamsov, Jodel Automat, super pesem in tole bila Mlada Fani, pa še Zvita Filna prihaja in cela drama.

do zore se pumpa, ampak danes se pumpa do polnoči. Naslednji petek bomo pumpali pa do jutra, 19. junij, splavarine Radeče, pumpamo skupaj z Ines Erbo.

0: Bumpala. Vemo, vidimo se naslednji petek, 19. junija s Pivovarjem v Radečah, Zines Airbus. Ja, še po zadnji podatek, preden se poslovimo, pa za vse tiste, ki greste radi v hribe, srečno in pa lahko noč.
1: Na Laško. Gremo v hribe prav vsi. Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Aktual.
1: Ja, dober večer vsem nočnim pticam. Petkova pumpa je za nami, ampak zabava na aktualu se šele zares začne. Teja Arlič se bom družila z vami in če ste na poti domov v službi ali pa preprosto še ne spite, žurate pri sosedu v garaži, dobrodošli v naši družbi.

Dragi aktualovci, kako se je začel vaš vikend, ha? Ja, jaz upam, da odlično. Pred nami je še nekaj ur največjih uspešnic in dobre energije. Hvala, ker ste z nami tudi po polnoči, pa tudi če samo iz navade.

Miču, samo tvoj, Zdravko Škender na aktualu, dober večer, družba. Če ste se nam pridružili šele zdaj, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Smo že zakorakali v soboto, vi pa ste v družbi največjih domačih in tujih uspešnic.

Eden lepših komadov, prljavo kazališče, mojoj majci, dober večer, družba. Ja, tudi če ura že pozna, dobra glasba na aktualu nikoli ne spi. Naj vas spremlja še naprej, jaz pa bom samo za vas vrtela največje hite.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Vlada je včeraj še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Švicari bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z EU. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šutarjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne razmere, se je uradno začel in bi lahko do konca leta postal eden najintenzivnejših, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, je sporočila ameriška vremenska agencija. Pojav je običajno povezan s sušami ter na drugi strani z okrepljenimi padavinami in poplavami v nekaterih delih sveta. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov v kitajskem Liniju v četrtek premagala Poljsko.

0: 3-2. Z enakim rezultatom so dan prej ugnali Kitajsko. V nadaljevanju turnirja v liniju Slovence po včerajšnjem dnevu premora čakata še današnja tekma proti Kubi in nedeljska proti Japonski. Obe se boste začeli ob 14. uri. Po napovedi Agencije za okolje bo danes precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Več v vremenu še dežurni meteorolog Blaž Šter.
1: Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
2: Novice Svet 24. Aktualno.

Točno tako kot pravi Elio Pisak na aktualu, ostani tu, dober večer, družba, ja, če ste še budni, super, kar pomeni, da je družba zagotovljena. Mi bomo pa nadaljevali z največjimi uspešnicami, ki vas držijo po konci v tole sobotno noč.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore.
0: Štosi.
1: Komentari.
0: Resni in manj resni.
1: Jezni in srečni.
0: Žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

je kao ti, dobar večer, družba na aktualu, to je Arlič, se družim z vami in tale noč je še dolga, vikend pa šele dobiva svoj pravi ritem. Hvala, ker ste del naše glasbene zgodbe tudi v teh urah.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Vlada je včeraj še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaje v veljavi še vsaj do sredine decembra. Zveza NATO je včeraj sporočila, da bo zmanjšala število vojakov v okviru svoje mirovne misije na Kosovo KFOR, ki šteje 4600 pripadnikov. Kot so pojasnili v zavezništvu, bodo postopoma prilagodili obseg sil zaradi stabilnejših varnostnih razmer na Kosovu. NATO sicer ni navedel podrobnosti o tem, katere enote bodo umaknjene. V reprezentativnih sindikalnih centralah so včeraj skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Po mnenju sindikatov gre za zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji. To so med drugim zakon o delovnih razmerjih, pokojninska reforma in zdravstvena zakonodaja. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šuterjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov v kitajskem Liniju v četrtek premagala Poljsko 3-2. Z enakim rezultatom so dan prej ugnali Kitajsko. V nadaljevanju turnirja v Liniju Slovence po včerajšnjem dnevu premora čakata še današnja tekma proti Kubi in nedeljska proti Japonski. Obe se boste začeli ob 14. uri. Po napovedi Agencije za okolje bo danes precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Več v vremenu še dežurni meteorolog Blaž Šter.
2: Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.